0: Okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvorenu u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: Točno je 6 sati.
1: Radio sve što svira.

0: Cause I gotta have faith.
1: Se ne bi poslušali da vam nismo ponudili vjeru i nadu, barem kroz riječi pjesme Georgea Michaela. Dobro vam jutro, 6 sati i 3 minute. Pa nakon vjere, nudimo vam i onu malu slatku stvar, zvanu ljubav. Svega imamo, samo novca i bureka nemamo. Ali to ćemo riješiti s vremenom.

Domagoj Zorić, Voljen Korić i Robert Ferlinić. Moram se nekako uklopiti jer inače stalno ispadam iz sklopa. S vama jutro s ovoga ponedjeljka, posljednjega u svibnju mjesecu. Očekuje nas poprilično vruć dan, visoke temperature, ali o tome nešto malo kasnije. Ajmo uživati uz Elvisa, pa ćemo onda pričat preko Chris Isaaca.

6 sati i 8 minuta, pretežno sunčano uz malu naoblaku. Danas poslije podne ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Jutros u Delnicama 13, u Rijeci 21, danas u unutrašnjosti između 23 i 28, uz more između 26 i 31. Znam, već vas vidim kako njurgate, već vas vidim kako se žalite. Ma pre rano je, ma pre toplo je. Da imamo klime, da trujemo sebe, da trujemo svijet, ali da lakše dišemo.

Brzo ću vreda bi rekli, s obzirom da se spominjem čvora Anđeli i čvora Matulji. Danas miniranje između Podne i Jedan, reći će vam to vjerojatno i cure i dečki iz Haka kad se uskoro čujemo s njima, a bolje da vam ja sad kažem odmah da znate planirati. U neposrednoj blizini obiteljskih kuća se minira, njima isto mora biti lijepo, pa će danas biti totalno zaustavljen promet između Podne i Jedan, kao da nemamo dovoljno gužvi, ali čisto da znate, da ne bi bilo poslije nisam znao, nisu mi rekli. Ne slušaš radio. Onda čekaju u koloni, a onda slušaju radio.

Ne dron, brate mili, ubiješ ljude, ni ne znaš ni kako se zovu, ni koliki su, ili ima djece među njima, ili ima životinja. To je, čak je i ratovanje otišlo k vragu. Ah, kad smo kod ratovanja na današnji dan, premijeru je imao svoj prvi zvijezdani film, Star Wars. Svoj, mislio sam na Georgea Lucasa. Dakle, čovjek je snimio film za 11 milijuna dolara, a zaradio 775. To je ulaganje, a ne ovo da nas Bitcoin, pa ga vidiš, pa ga ne vidiš, pa ga imaš, pa ga nemaš. Na današnji dan, 25. svibnja 1961. JFK najavio slanje ljudi na mjesec. I ostvarili su to Amerikanci, bar su nas uvjerili u to da su ostvarili. Još uvijek ne znamo da li mjesec kao i zemlja ravna ploča ili ipak možda malo okrugao. Zanimljivo je da su, dakle, 69. i ostvarili to svoje, ako jesu, a danas ne mogu, brate mili, jedan hormuški tjesnac otvoriti. Kamo greti svit? Kamo? Ja ne znam, znam samo da je 6:17. Dobro jutro.

0: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: 6.20 je, baš nešto mislim dok smo slušali ovaj Americano, imali i u SAD-u kakav autoklub, skoro sam rekao hrvatski autoklub, američki autoklub. Zvonimir Vogrinc možda zna odgovor na to pitanje. Zvonimire, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pa evo gotovo sam siguran da postoji ali, američki autoklub.
1: Zamislite kad krene, kad krenu
2: tako. Hrvatskog autokluba.
1: Ne, ne, ali zamislite kad krene recimo američki autoklub ako nije po državama, pa onda krene o problemima u prometu u Sjedinjenim američkim državama. To izvješće onda mora trajati onako jedno sat vremena otprilike.
2: Da, i nekako sam siguran da njihovi izvjestitelji imaju i helikoptere s kojima prate promet i onako malo sofisticiraniju opremu, iako evo nećemo se buniti, nije ni nama loše.
1: Ma dobro je nama, bolje nam je ovdje zapravo, barem meni.
2: Je, imamo more, nekakav mir, je, istina, upravo.
1: Je, ali baš zbog tog mora uskoro nećemo imati mir ili ga već nemamo par vikenda za redom, a tek slijede prave gužve, no danas bi trebalo biti dosta mirno i prohodno.
2: Pa da, evo, danas ne bi trebalo biti nikakvih većih problema, vrijeme je povoljno, dakle, vremenske prilike idu na ruku vozačima. Jasno, kada je tako vrijeme lijepo, onda ima i dosta radova na cestama, to je nešto što se podrazumijeva u ovo doba godine, priprema se zapravo ceste za ono što slijedi, rekli ste, u ovim ljetnim mjesecima. Da, evo, ne očekujemo danas nikakvih većih problema, osim jasno povremenih usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa. Već sada vidim da je usporeno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, dakle poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Jutros pojačan putnički i teretni promet na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera, osobito je to na prijelazima Gornji Varoš, to je ovaj novi prijelaz kod Gradiške, zatim Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, osobito u teretnom prometu. Pomorski promet također bez poteškoća, nema nekog jakog vjetra, iako puše malo bura u priobalju, ali evo za sada bez ikakvih poteškoća.
1: Pa nadajmo se da nam ih neće ni stvarati. Zvonimire, hvala vam lijepa, čujemo se poslije podne.
2: Čujemo se, pozdrav.

Odslušali smo muziku ljubavi, a sad idemo čuti servisne informacije. Dio ste već čuli prije 10 minuta, ako niste, u prometu uglavnom sve pod kontrolom. Malo burice imamo, ali ona ne stvara probleme, pogotovo ne u pomorskom prometu, pa bi danas i otočani trebali stići tamo gdje su naumili, ili svi oni koji su naumili poći na otoke, tamo bi trebali stići. Po kakvom vremenu? Pretežno sunčanom, uz tek malu naoblaku poslije podne, ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu. Temperature će nam danas biti u unutrašnjosti između 23 i 28 stupnjeva, a na moru i uz more od 26, ko da se ni žminja, od 26 do 31 stupnja. U Delnicama jutros lijepo friško, 13, Pula 15, Rab 20, Rijeka i Krk 21, Mali Lošinj 22. Bez struje će danas u Rijeci biti Brune Francetića 38 do 43 i Kablarska cesta 23 do 38, a od 8 do 8.30. Također Kablarska cesta, ali brojevi 40 do 58b i Mladenić i broj 250 bit će bez struje od 8 do 14. Na otoku Krku u Vrbniku bez struje Vinogradska od broja 1 do broja 6 od 9 do 13 sati. I Gorski Kotar, imamo Tršće, naselja Sokoli, Prhci, Kralje Vrh, Tršce, Lazi, Vrhovci, Tršće, selo Frbežari, Crni Lazi i Ravnice od 8.30 do 13 sati bez struje. I još jedno upozorenje, sad vam to možda izgleda daleko, ali da se ne biste našli na toj dionici u vrijeme kada se ne treba naći, naime danas u vremenu od 12 do 13 sati izvodit će se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će doći do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Dakle, između čvora Anđeli i čvora Matulji od 12 do 13 sati zaustavljanje prometa. Mi smo na trenutak zaustavili muziku ili tiga glazbu, ali ćemo sad to odmah vratiti na početne postavke.

Kvara do 7, sad možemo dvije glazbene želje, dvije putne danas, evo kako ste različiti, jedan vozi bus, drugi vozi električni skuter, jedan hoće State of Shock, drugi hoće nešto riječko, sve ćemo baviti, sve ćemo izvršiti, sve ćemo zadovoljiti.

Brzo ću jer vidim što je sve Voljen spremio. 60. minutu, ajme meni, nije mi dobro i touch too much, AC, šajeta, DC. Sad si me sjetio, moram struju platiti danas, 25.5, tako piše na računima. Idemo ispuniti i drugu glazbenu želju jutros, drugu putnu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga zaustavljanja inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti. Ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
8: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
8: Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Providurovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, posjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene i zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako, jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i da se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Mašinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tauson od Ukrajinke Darije Snigor 3-6, 7-5 i 6-2. počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije oči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske premijer lige, Como i Roma posljednji sudionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Nakraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30 nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć

0: Goran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
1: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
0: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
2: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
0: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu, Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske, te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
3: Oglasi.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutros većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
3: Oglasi.
7: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
8: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. 7 sati 31 minuta s pjesmom iz 79. Pop music. Ušli smo u ovaj drugi sat jutarnjeg emitiranja Radio Rijeke. Pjesma koja je zapravo starija od čak dvojice od trojice članova jutarnje ekipe. Prekratko bi trajala zagonet kada vam kažem od koje dvojice. Ono što je najbitnije, to su servisne informacije. Jutros, prva je sa cesta. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Pomalo se već gužva na Istarskom Ipsilonu, a bit će i gore danas, jer od 12 do 13 zbog miniranja bit će zatvorena cesta prema tunelu Učka, odnosno od tunela Učka prema čvoru Matulji, između čvora Anđeli i čvora Matulji. Miniranje danas od 12 do 13, pa će doći do zaustavljanja prometa, javljaju iz Hrvatskog autokluba i tvrtke koja će obavljati miniranje. A nađete li se u to doba na toj dionici, neće vam biti lako, jer će nam u međuvremenu i poprilično zatopliti. Jutros još podnošljivo i da se disati, lijepo friško, Delnice 12, Senj 19, Rab 20, Mali Lošinj, Pula 21, Rijeka i Krka 22. No, tijekom dana bit će pretežno sunčano, uz malu naoblaku, poslije podne tek ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu, pa će nam to donijeti poprilično visoke temperature. Jučer smo bili najtopliji grad u Hrvatskoj, a i danas vjerojatno nećemo biti daleko od toga. U Gorskom Kotaru i Lici danas između 23 i 28 stupnjeva, u Istri i Hrvatskom Primorju između 26 i 31. Bez struje će nam danas u Rijeci biti Brune Francetića, brojevi 38 do 43 i Kablarska cesta 23 do 38a od 8 do 8.30, a onda nešto malo duže, Kablarska cesta 40 do 58b i Mladeniki broj 250 od 8 do 14 sati bez struje. Na otoku Krku, točnije u Vrbniku, bez struje danas Vinogradska ulica od broja 1 do broja 6 od 9 do 13 sati. I onda još imamo Gorski Kotar, područje Tršća, naselja Sokoli, Prhci, Kraljevrh, Tršće, Lazi, Vrhovci, Tršće, Selo, Frbežari, Crni Lazi i Ravnice od 8.30 do 13 bez struje. I podsjećam još jedan put, bez prometa danas od 12 do 13 između čvora Anđeli i čvora Matulji zbog miniranja u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 od čvora Anđeli do čvora Matulji u vremenu od 12 do 13 sati, pa se nastojte organizirati ako ikako možete izbjeći tu dionicu da ta se tamo ne nađete od podne do 1. 7 sati 34 minute, kad isu ta vrata, otprit joj.

0: Ajmo čitači, spremite se za čitanje i listanje današnjega Novog lista koji između ostalog donosi popravci financijski teret za riječku komunalnu tvrtku. Šteta na spremnicima pod ključem u 4 mjeseca 70.000 eura. Puljanka morala po bolesnog sina u Slunj. Nisam dijete poslala u vrtić, nego na vojnu obuku. Razlika između plaća i mirovina sve veća. Tko želi pristojan život u mirovini, mora početi štedjeti s 20 godina. HNK Ivana Plemenitoga Zajca, dojmljivo baletno uprizorenje Fridinog svijeta. Rukometaši razočarali protiv Bjelovara, Zamet sanjao ligu za prvaka i ostao bez ičega. U današnjem Novom listu prilog Primorski Novi list.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
3: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
5: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Pusti novi, neodoljivo spicy, McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.

0: Slušate Radio Rijeku.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Radio Jutro. Ma dobro, bolji doručak bi možda bilo par feta pršuta i sira i žmuj vina, ali možda je malo prerano za to, pa ajmo mi sa najavom današnjih važnijih događanja. 8 je sati, skor za 24, pozdravljaju vas Domagoj Voljen i Robert. To je manje bitno, ono što je više bitno je vrijeme danas, koje će i opet biti možda malo za mnoge i pretoplo, ne naviknuti još uvijek na ove vrućine. Jutros još lakše dišemo, Delnice 12, Rab 20, Mali Lošinj 21, Rijeka i Krk 22, ali s obzirom na to da će nam biti pretežno sunčano uz malu naoblaku, tek poslije podne mogućnost manje kiše, bit će nam temperature između 23 i 28 u unutrašnjosti, između 26 i 31 stupnja na moru i uz more. U prošlosti, na današnji dan, 61. JFK najavio slanje ljudi na mjesec, 77. premijera Star Warsa, a 40. neke desant na Drvar. A danas, danas, da se još malo bacimo na servisne informacije, danas u vremenu od 12 do 13 sati miniranje na autocesti B8 između čvora Anđeli i čvora Matulji, ali provjerio sam u međuvremenu, neće dakle biti zatvorena cesta skroz sat vremena između 12 i 13, nego tek 5 do 10 minuta koliko je potrebno da bi se sve izvelo sa sigurnošću, pa se nadajmo da neće biti ni nekih većih gužvi koje su, kako je javio Hak, jutros već počele na toj dionici. A u 13.30 počet će u gradskoj vijećnici grada Rijeke prezentacija Osječkog centra za sigurniji internet s ciljem razmatranja potencijalnih modela suradnje u području sigurnosti djece i mladih na internetu u Rijeci. Grad Rijeka, kako naglašavaju u pozivu, godinama sustavno podupire programe i aktivnosti usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te razvoj sigurnog digitalnog okruženja. Predstavljanje rada Osječkog centra za sigurni internet, vodeće organizacije koja djeluje u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta, prilika je za razmjenu iskustava i razmatranje mogućih modela suradnje u cilju dodatnog jačanja lokalnih kapaciteta. Riječka udruga Uzor počela je s provedbom novog projekta Sigurna mreža, koji doprinosi specifičnom cilju osiguravanja pružanja socijalnih usluga u zajednici povećanjem dostupnosti podrške za žene žrtve rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji skupine u visokom riziku od socijalne isključenosti. Projekt će biti prezentiran u 11 sati u udruzi Uzor. Klinički bolnički centar Rijeka s Caritasom Riječke nadbiskupije organizira preventivne ultrazvučne preglede štitnjače namijenjene štićenicima Caritasa. Ovu javnozdravstvenu akciju povodom Svjetskog dana štitnjače provodit će djelatnici Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka. Početak je u 9 sati u prostorijama Caritasa Riječke nadbiskupije. I kad smo već kod zdravlja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka danas organizira dvije akcije darivanja krvi u ZTC-u Rijeka i u Kostreni. Od 10 do 13 darivanje krvi organizirano je u prostorijama uprave ZTC-a Rijeka, a poslije podne od 15 do 19 akcija se održava u društveno-vatrogasnom domu Kostrena. Za kraj malo kulture, projekcija dokumentarnog filma Dom za zauvijek najavljena je u 18 sati u Opatijskom centru Žerve, a u sklopu projekcije prikupljat će se donacije za Riječki azil za pse. Dodjela književne nagrade Gorančica, koja promovira književno stvaralaštvo i kulturni identitet Gorskoga kotara, a dodjeljuje ju Goranski novi list u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, bit će održana u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom. Početak je u 10 sati. A u programu Radio Rijeke, Punta P, čakavska poezija, pa kamo danas, pa vremenska prognoza za početak tjedna, a vjerojatno i dobar dio tjedna ovog posljednjeg u svibnju koji je pred nama, i onda od 9 do 10 sport, točnije nogomet.

0: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
5: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
6: Slow Motion Festival je Slow Motion Festival.

Zanimljivo, ponedjeljak obično ne nudi previše toga, ali vidi se da nam se približava ljeto, temperature su se u ljeto već odavno presvukle, pa onda možda zato imamo dovoljno događanja danas kojima vas možemo počastiti, a na vama je naravno uvijek izbor. Pogled s vrha prstiju 2026. Naime, danas i sutra u 19.30 u Zajcu održava se tradicionalna završna produkcija učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica i odjela za klasični balet i suvremeni ples prve sušačke Hrvatske gimnazije u Rijeci. Pogled s vrha prstiju 2026. Tragovi u nama. Ovogodišnji program izvodi se na glazbu Damira Urbana, te kroz klasični balet i suvremeni ples istražuje tragove ljudi, odnosa, osjećaja i iskustava koje nosimo u sebi. Bit će puno ponosnih roditelja i nonića i nona, a bit će zanimljivo i na otvaranju izložbe astrofotografije. Naime, u povodu obilježavanja 80. obljetnice Zajednice tehničke kulture Rijeka, Akademsko-astronomsko društvo Rijeka organizira veliku izložbu astrofotografije pod nazivom Pogled na zvjezdano nebo iz Primorja i Gorskog Kotara, čije će svečano otvorenje biti upriličeno danas u 17 sati u prostorima Gradske knjižnice Rijeka. Ne stignete li danas, pa ne morate baš jako žuriti, ali čisto da imate negdje podatak u glavi, izložba ostaje otvorena do 3. lipnja. Inače, astrofotografija predstavlja spoj astronomije, fotografije i suvremene tehnologije. I još jedna izložba nam se otvara danas u 19 sati u galeriji SKC. Bit će otvorena skupna izložba pod nazivom Follow the White Rabbit. Izložba obuhvaća 15 radova različitih medija, alumna te studentice i studenata diplomskog i doktorskog studija na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. A danas možete i na kavu sa Barbarom. Kojom Barbarom? Barbarom Udovičić. U 15 sati u dvorani Aneks Ekonomskog fakulteta u Rijeci održava se događaj Kava s Barbarom. Gošća Barbara Udovičić, psihologinja i novinarka poznata po iskrenim životnim razgovorima, otvorit će sadržajan razgovor o stresu, burnoutu, motivaciji, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. Čuvaj se, Barbi, da ti ja ne dojdem, jer to neće biti onda samo kava. To će biti i doručak i ručak i večera, ako budemo razgovarali o burnoutu, stresu, motivaciji i svemu onome ča je najavila. U svakom slučaju, zanima li vas nešto od toga? Osjećate li da vas tišti nešto od svega toga? Budite danas u 15 sati u dvorani Aneks Ekonomskog fakulteta u Rijeci, jer će poseban naglasak biti stavljen na pitanja publike. Događaj u Opatiji današnji smo već najavljivali prije pola sata, ali evo danas i nešto šire. U centru Žerve, Opatijskom centru Žerve, s početkom 18 sati održava se humanitarna projekcija dokumentarnog filma Dom za zauvijek za riječki azil. Dokumentarni film Mirte Mataja i Gorana Zaborca Dom za zauvijek prati rad tri volonterke koje su svoje vrijeme odlučile posvetiti spašavanju i zbrinjavanju napuštenih i zlostavljanih pasa. To su Aleksandra Pleša, Dijana Primožić i Nina Rosić. Nakon filma bit će održan razgovor s volonterkama koje su uključene u ovaj, ali i brojne druge slučajeve spašavanje pasa. Gledatelji će također dobiti i propagandne letke s uputama kako prepoznati i kome prijaviti zlostavljanje životinja. Ulaz za sve posjetitelje u Žerve je besplatan, a donacije za azil su dobrovoljne. Pa idemo do Crikvenice. U 18 sati u Gradskoj galeriji u Crikvenici održat će se radionica posvećena usporavanju prisutnosti i povezivanju sa sobom kroz jednostavan ritual ispijanja čaja. A što ako se povezujemo sa sobom i ispijanjem biske? Ne znam. U svakom slučaju, Crikvenica nije mjesto za vas. Danas, kroz vođeni proces, sudionici će istraživati vlastite senzacije i unutarnja stanja, te razvijati svjesnost o onome što osjećaju u trenutku. Izbor aromatičnih čajeva osigurala je Kuća čajeva Rijeka, a radionicu vodi psihologinja Ivana Blašković. Kotizacija iznosi 10 eura, a ponavljam još jedan put, cijeli događaj počinje u Gradskoj galeriji u Crikvenici od 18 sati.
Ostaje nam malo hrvatske dalekovidnice. Ponedjeljak je dan za zanimljive dokumentarce s naslovom Gdje je nestalo ili nije. Danas tema halubarenje. Galebarenje. I to od 20 sati i 15 minuta, a na prvom programu Hrvatske televizije u 21 sati i 30 minuta na drugom programu Hrvatske televizije, koja slavi 75 godina svoga postojanja, još jedan novi film, novi jer iz ovog stoljeća, 2010. Centurion. A ko još gleda televiziju? Umirovljenici, kažu najviše, pa eto, zanimljiv dokumentarac za vas na prvome, nakon onoga dokumentarca o galebarenju, pobjednici tek smo krenuli, naziv je tog dokumentarca, prošlo je njihovo vrijeme, tko bi njih više slušao? Ljude starije dobi, kažu najavi, često ne primjećujemo, ponekad ih čak i podcjenjujemo, a upravo oni imaju toliko toga za podijeliti, znanje, iskustvo i male trikove za život. Jedan naš suradnik starije dobi, Voljen Korić, što ima za podijeliti s vama? Ha, vruće u gradu, Billy Idol.

0: grizi popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća šeri rajčica 250 grama, euro 99. To mi, znaš što voliš.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
5: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
4: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
6: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Oda, možda po jutarnjim temperaturama ne, ali po onome što nam predviđaju za poslijepodne, po onome što smo imali jučer, a što bi mogli imati sljedećih nekoliko dana. Ljeto se je vratilo možda ranije nego što smo ga očekivali. Igor Lisac nam je s druge strane telefonske linije i zna sve o tome kakvo nas vrijeme čeka i danas, ali i u ostatku tjedna. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Na koliko nam je more? To vi meni recite prvo, Igor.
2: Na koliko je more? Da. More je od 17 do 21. 21 u Puli, a 17 na Rabu.
1: Dobro, imamo malo ove noćne temperature koje nam ga još malo hlade, ili tako?
2: Da, malo, ali ne da se.
1: Idemo onda onako kako ste vi zamislili.
2: E pa dobro, ovako ovih dana, prethodnih dana je bio greben dosta jak po visini i prizemno je držao stabilnu anticiklonu. Ta anticiklona je dosta stacionarna, pa ne da zrakom, toplom zraku koji zagrijava da pobjegne, te su nam iz dana u dan temperature rasle, ali pomalo rasle, i taj porast temperatura se očekuje recimo do srijede, kada bi jedna hladna fronta trebala proći malo sjevernije, pa nas za koji stupanj recimo to tako osvježiti. Trenutno nad cijelim područjem je uglavnom pretežno sunčano, nad Istrom nešto oblačnije, gdje je u proteklih sat vremena i bilo slabe kiše. Što se tiče vjetra, uglavnom je slab, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 20, a jučer maksimalna 31. Tlak zraka je bio 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost 52%. Temperature zraka u 8 sati na preostalim postajama: Crni Lug 11, Gospić, Otočac, Zavižan 14, Plitvička jezera, Delnice 15, Pazin, Polje, Čepić 16, Platak 17, Ogulin 18, Park, Klana, Učka, Poklon 19, Malinska 20, Opatija, Poreč, Rovinj, Sveti Ivana, Pučni 21, Crikvenica, Kukuljanovo, Senj, Grobnik, Viškovo, Kastav 22, Mali Lošinj, Rab, Vransko jezero, Cres, Kostrena, Dobrinj, Cres, Silba 23, Porer, Pula, Rijeka, Krka, Aerodrom 24, te Pula, Aerodrom 25 celzijevi stupnjeva. Minimalna temperatura zraka nešto niža, u Gorskom kotoru i Lici od 9 do 12, a na preostalom dijelu područja, znači u Istri na Kvarneru, 13 do 21 celzijev stupanj. Temperaturu mora, kao što smo i rekli, od 17 do 21, s tim da je Pula najtoplija za sada što se tiče mora, a tlak zraka se kreće od 1027 do 1029 hektopaskala, te je i dalje u porastu. Vrijeme danas, sutra i preksutra dosta slično vrijeme, tako da se danas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjereno na oblaku, a ponegdje uz dodatni razvoj oblaka je moguća kiša, ali to uglavnom skoncentrirano u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena bura i to većinom ujutro i na večer, a od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. More u ovakvim prilikama mirno do malo valovito. Najviša temperatura zraka danas se očekuje nešto višlja nego jučer, od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra utorak, kao što smo rekli, dosta slično vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, s time da je puno manja vjerojatnost za kišu nego što će to biti danas. Vjetar uglavnom jedno te isti kao i danas, znači slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća je čak i jaka bura, a u drugom dijelu dana opet sjeverozapadni vjetar. More zadržava jačinu, tako da će biti mirno do malo valovito, a temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u srijedu slično, opet pretežno sunčano, jedino od sredine dana će biti nekakvog prolaznog porasta na oblake sa sjeverozapada u vezi sa jednom hladnom frontom koja će prolaziti sjevernije od nas, te taj porast na oblake može biti u srijedu popraćen kišom. Vjetar opet isti, uglavnom slab do umjeren, a što se tiče temperature zraka, izgleda se malo stabilizirava, pa će biti ili bez većih promjena ili samo na dijelovima malo višlja. Ostali dani slični danima koji su bili i prije i danima koji i slijede. Tako da sunce, sunce, sunce.
1: Dobro, dobro, dobro. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: Raž mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevom mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje 2 osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Sport. Druga utakmica finalnog doigravanja Supersport Hrvatske male nogometne lige odigrana je sinoć na Trsatu. U pravoj dramatičnoj borbi nogometaši Futsal Rijeke pobijedili su omiški Olmisum 5-4 nakon produžetaka. Golove za Rijeku postigli su Rosić, Daniel Bilić i Turk, a strijelec odlučujućeg 5. gola bio je Husarić u 48. minuti. Treća finalna utakmica igra se u petak u Omišu s početkom u 20:15. Poslušajmo izjave strijelca prvog pogotka Đorđa Rosića, kao i trenera Futsal Rijeke Alena Jukića.
3: Odigrali smo 2 utakmice stvarno jake, jako, jako teške, fizički, psihički. Što nismo grešili u prvoj utakmici, da smo možda grešili. Dosta su nam problema stvarali iz neke kontre gdje smo mi grešili na pola terena. Svaki put smo dali taj gol više, iako su oni vraćali. Na kraju smo eto u produžecima okrenuli utakmicu.
4: Ovo je ono što smo htjeli, čestitke igračima. Čestitke stožeru, čestitke publici, svim ljudima koji su doprinijeli da ova pobjeda ode na našu stranu i čestitke Omišu na sjajnoj utakmici i na velikoj borbi.
1: Vremenska prognoza.
0: 24 stupnja u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslijepodne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena bura, većinom ujutro i navečer, od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kristijan Novak, Ida Prester, Jaja, Džez na njivah, Katalin Ladik, sve to slow motion.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.

0: Koliko puta je jučer dvorana mladosti skakala u ritmu najdraže Rijeke i koliko god da se vrtila nije bila dosadna i nije dosadila, a vjerujem da je tekst pjesme definitivno naučio i kapetan fudbal kluba Rijeka, odnosno malo nogometnog kluba Rijeka, Luka Sutton. Luka, dobro jutro.
1: Dobro jutro, vama i vašim slušateljima. Naučio.
0: Naučio. Inače, rođeni Mostarac, jel tako?
1: Jeste.
0: Lijepo, vidi se kako se učite, ali bi bilo dobro da se koji put manje vrti, jer dosta mi je više ovih produžetaka, živce gubim, kako tek mora vama biti na terenu, zapravo vama je lakše vjerojatno.
1: Nama je lakše, vjerujte mi, ja prvu utakmicu kad nisam igrao, shvatio sam koliko je ljepše na terenu, koliko je ljepše kad se igra, stvarno. Preteško je gledati.
0: Eto, mnogi će reći, pa zašto opet mali nogomet? E, pa zato što kad već velika Rijeka nije, možda mala može ostvariti prošlogodišnji uspjeh velike Rijeke, dvostruku krunu na najboljem putu za sada. Kup je već osvojen protiv Dinama, a protiv Olmisuma, nakon što ste riješili četvrtfinale i polufinale, vodite 2:0 i opet ste neporaženi, bez obzira na to što je utakmica dobivena tek u produžetku. U polufinalu ste isto ostali neporaženi, ali ste izgubili u produžetku, ali ajmo računati samo ove regularne dijelove. Dakle, ta dvorana mladosti i vama, malo nogometašima Rijeke, očito je...
1: Puno nam znači, je.
0: Alamu.
1: Je, stvarno, i to smo nekako, evo, čitav sezon nismo izgubili regularno dijelu utakmica protiv nikoga, znači, u dvorani mladosti, i svaki put je bilo stvarno i jako puno ljudi, i jako je lijepo igrati sa takvom atmosferom. I samim time to je rezultat toga da nismo izgubili tehnički
0: jedan
1: stvar. Velika brojka.
0: Gledao sam i onu odlučujuću polufinala protiv Novog vremena u Makarskoj. Tamo je samo jedna strana dvorane, odnosno cijelo...
1: Tako, i za gola ima još onaj mali.
0: I nešto malo, da. Dakle, ovdje je stvarno jedna od većih dvorana koja se koristi za mali nogomet.
1: Tako je. Jedna od većih i jedna od popunjenih, Bogu hvala, i stvarno moramo biti ponosni.
0: Jučer je Luka počelo
1: idealno.
0: Počelo je onako zapravo kako privlači neke nove ljubitelje maloga nogometa. Već nakon 10 sekundi poveli ste golom Rosića, u trećoj minuti već 1-1, u četvrtoj minuti već 2-1 za vas. Na kraju ste par minuta prije završetka drugog poluvremena izjednačili i odvukli utakmicu u produžetke. Svašta je bilo.
1: Sve tari futsala su bile jučer stvarno.

0: jučer vidio onaj lob preko Safa je zapravo Husarićev gol, da ne pričam, onaj za pobjedu, tako mali gol izgleda, rekao bi čovjek, ma ne možeš, to moraš doći do gola da bi ga postigao, da bi zatresao mrežu, onda čovjek razvali i na najbolji mogući način vas dovede do 2-0 vodstva.
1: Je, mislim da smo napravili veliki korak, ali isto tako, ko što smo mi doma jako dobri, tako je i oni su doma jako dobar i moramo biti svjesni toga da će nas u petak očekivati jako teška utakmica. Oni, nitko ne želi pasti u finalu sa 3-0, to je normalna stvar. Oni će biti još motiviraniji da pred svojom publikom ostvare pobjedu i naravno možda pokušaju i drugu ostvariti, a mi moramo biti svjesni toga da smo došli na tuđi parket i da se moramo postaviti dobro jer imamo kvalitet za to i vjerujemo stvarno da ćemo u 3 utakmice to riješiti.
0: Olmisum je i prije 3 sezone bio u finalu, izgubio od Futsal Dinama, pa prije 2 sezone isto tako izgubili od Futsal Dinama u finalu. Dakle, itekako su željni dokazivanja, itekako su željni titule.
1: Tako, imaju oni, ja mislim, i 2 titule prvaka, tako da su stvarno ekipa koja je navikla biti u ovim situacijama. Mi kao momčadi nismo, ali kao igrači dosta imamo iskusnih igrača koji su se nalazili u takvim situacijama, tako da vjerujem stvarno da smo stasali kao i momčadi, da smo spremni za velike stvari i da smo spremni za titulu, to jest gotovu kuknu.
0: Ma jedino što je meni žao, mislim, volio bih ja da vi uzmete krunu, ali nekako na Trsatu, da, ali ako se bude igralo na Trsatu, to znači da će oni, 2 utakmice se sada igraju u Omišu, to znači da bi oni došli na 2-2, onda više niko nije siguran što se može dogoditi.
1: Da. Nema više ništa, je.
0: Onda ovako,
1: mi bi voljeli naravno pred našom publikom to proslaviti, ali možemo i to proslaviti pred našom publikom bez igranja utakmice.
0: E, pa to, baš sam ti to htio reći. Kapetane, neka tako bude zapravo iz vaših usta u Božje uši, što bi rekli, dajte vi to riješite dole u Omišu, pa će onda vjerojatno, s obzirom da je vodstvo kluba itekako organizirano, evo u 5 godina postojanja kluba, već ste uzeli titulu kupa, imate priliku za dvostruku titulu, ja vjerujem da će se nešto organizirati i da će Dvorana Mladosti pucati po šavovima. Pa makar recimo odigramo neku utakmicu, vi protiv nas recimo,
1: novinara.
0: I protiv novinara, ali vi bez golmana recimo. Kapetan malo nogometnog kluba Rijeka, Luka Sutton, kapetan kluba koji eto vodi 2-0, igra se na 3 dobivene, za one koji to ne znaju, ali vjerujem da su mnogi posljednje godine itekako upoznati i s pravilima maloga nogometa. Bio je gost u programu Radio Rijeke. Luka, hvala još jedan što ste se odazvali, što ste se javili, što smo popričali.
1: I na praćenju i na sve.
0: Ona oklada stoji i dalje.
1: Oklada stoji.
0: Jel tako? Za one koji ne znaju, ja kupujem dres, a vi organizirate da mi se ljudi potpišu na njega.
1: Tako je.
0: Može. Tako je. Luka, hvala lijepa, sretno, pozdrav.
1: Hvala, hvala, Bog.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
1: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
0: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
3: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pečnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

0: pod stjenama Kantride.
1: Ne znam, sjećate li se, ali nije to bilo tako davno, prošlo je točno 365 dana, na današnji dan stvarno je bilo ludilo pod stjenama Rujevice, na današnji dan Rijeka je golovima Jankovića i Fruka pobjedila Slaven Belupo, helikopter se digao na Bosiljevu, krenuo prema Rujevici, gdje je među ostalima i moj današnji sugovornik dizao pehar namijenjen prvaku Hrvatske, riječ je o najboljem strijelcu ove godine, najboljem nogometašu prošle godine, HNL-a, ove godine je strijelac, najbolji strijelac Rijeke, Toni Fruk, kojega je Rujevica u 77. minuti u subotu ispratila sa stajaćim ovacijama, uzvikivanjem njegovog imena. I ja se sad na ježima pretpostavljam kako je njemu. Toni, dobro jutro.
2: Dobro jutro svima, lijep pozdrav.
1: Jesi se i ti naježio kad si izlazio ili je to nešto normalno u životu svakoga sportaša da tako doživi ovacije? Pa nije baš.
2: A nije baš, uvijek se naježim da kad god to bude, iako evo, ne znamo je li bio zadnji put, prošli put ste mi vi rekli isto da se možda čujemo zadnji put, pa evo čujemo se ponovo, tako da
1: nikad ne reći nikad. Pa dobro, neću ovaj, naravno ima kolega novinara koji moraju nagađati, pisati i tako dalje, ali nekako meni se čini da si nadrasao HNL, Toni. Ja znam da si ti skroman i da ti to sam za sebe nećeš reći, ali previše ljudi ti to vjerojatno govori, tako da i ti, pretpostavljam, želiš otići.
2: Pa mislim da je to nekakav samo normalan slijed događaja, jel, nakon 3 godine, mislim da... Rekao sam već da sam stvarno i ambiciozan i da imam visoke ciljeve, da bi se htio okušati u puno jačim ligama, da vidim jednostavno gdje su mi granice. Mislim da klubu je to isto prioritet, da će se raditi maksimalno na transferu, pogotovo isto i radi svjetskog prvenstva, da klub jednostavno i živi od prodaje igrača. Tako da, evo, vjerujem da u ove 3 godine sve što se izdogađalo, da ja sam prezadovoljan, vjerujem da su i navijači i klub, da je svima bilo lijepo i čak mislim da bi sad bio nekako idealan trenutak, ali ono, rekao sam, znači nikad ne reci nikad, uvijek postoje neke i prepreke i razlozi, tako da vidit ćemo šta bude ovo sad.
1: Ma dobro, selili su te već, evo sam si rekao da smo o tome pričali u eteru, očito vrlo, vrlo pametno i razborito razmišljaš o svojoj karijeri i to je dobro za tako mladoga čovjeka, pogotovo kad krene taj ples milijuna, ono što navijači misle, to su ti zapravo pokazali kada ti je Sanchez pružio priliku da izađeš van, da dobiješ standing ovation. Hvala ti naravno za sve ono što si napravio za klub Skvarnera. Skoro bih zaplakao sad pa rekao, Toni, ne idi, ali naravno da moraš ići, da ćemo te pratiti i dalje. Ako odeš, evo da i to dodamo opet, 138 utakmica u dresu Rijeke, 38 golova, 32 asistencije, kako si zadovoljan, ajde da i tebe to pitam, ovom sezonom, ali pretpostavljam da znamo odgovor. Europa odlična, HNL moglo je bolje, je li tako?
2: Pa apsolutno, to je, čak bude mi dosta žao svaki put kad se sjetim, evo, prošle sezone stvarno, sigurno su očekivanja bila jako velika, visoka od ekipe i žao mi je što nismo bolje iskoristili onako početak sezone, ulazak u sezonu, gdje mislim da smo puno lakše mogli do trofeja ove godine nego što smo to napravili prošle, gdje je stvarno bilo gusto do zadnje kola. Trebali smo možda bolje iskoristiti situaciju s time da mi sad ono, imamo 2 trofeja, da se svi drugi tebe boje, da si u naletu, da si pun samopouzdanja i tu smo malo zakazali, jednostavno kao što ste rekli, Europa vrhunski odrađena i tu mi je žao što nismo išli dalje jer mislim da smo zaslužili. U kupu smo opet dogurali do samog kraja, evo šteta nismo uspjeli na kraju osvojiti, ali sve u svemu ja sam ponosan stvarno na svoju ekipu kako smo odradili posao u ovoj sezoni. Znamo da se može bolje, pogotovo u prvenstvu, ali bilo je, evo, i ne znam, i loših sezona, tako da kad sve stajemo na vrpu, ja sam zadovoljan.
1: Dobro, ali ova sezona je specifična po čak 57 odigranih utakmica nogometaša Rijeke. Ti sam si sudjelovao u njih 50. To je podosta za čovjeka, za napor, za sve ono što se podnosi i da bi se došlo do tih uspjeha i svakodnevni treninzi i po nekoliko puta, pa i putovanja i sve to skupa. Da, mogla je ta Hrvatska liga proći nešto bolje, ali eto, napravili ste nešto što 40 i toliko godina nitko nije napravio u ovim krajevima. Na kraju krajeva taj Strasbourg je dogurao do polufinala, dakle niste izbačeni od nekoga onako slučajno, nego od itekako posložene momčadi.
2: Pa je, kad pogledamo te dvije utakmice kako smo mi izgledali, stvarno kažem, mislim da smo ipak zaslužili ići dalje, da smo zaslužili isto navijačima pružiti barem još jedno lijepo gostovanje i jednu domaću utakmicu, ali dobro, kao što ste rekli, da toliki broj utakmica sigurno da je veliki napor, da je velika potrošnja, pogotovo još u početcima, ono kad krenu kvalifikacije, početak sezone, kad je još vruće stvarno, tu najviše dok se ne navikneš još na taj ritam, tu najviše energije potrošiš, ali to je ritam zapravo koji svi igrači žele, da je što više utakmica, naravno i navijači, tako da to je onaj ritam što Rijeka zaslužuje i mora igrati svake godine.
1: Da, ali moram te sad nešto pitati, Toni, recimo i finale kupa i ove neke utakmice protiv Gorice mi sada pada na pamet, je li onda broj tolikih utakmica uzeo danak na kvaliteti izvedbe, ili s obzirom da si ti dio svlačionice mi možda možeš reći nešto drugo? Sigurno ste i vi među sobom pričali kako poderemo Hajduk 5-0, pa onda dođemo u Goricu pa ne napravimo gotovo ništa. Jeste li vi tražili razloge među sobom, jeste pričali o tome?
2: Pa ne znam, mislim što bi vam rekao, tu smo i mi ostali nekako bez odgovora. Bilo je stvarno jako puno da oscilacija u sezoni, gdje jednu utakmicu nekoga razvališ, drugu onda kao da nisi došao. Tako da ne znam jesmo zapravo uspjeli uopće naći odgovor. Ne možeš upirat prstom u nekoga, opet moraš biti zajedno, nastaviti zajedno raditi, čekat sljedeću utakmicu da to ispraviš. Puno faktora tu da igra ulogu, mislim ne može ti toliko puta biti ni loš dan u sezoni. Tako da ne znam, ne, stvarno što bih rekao na te utakmice što su krenule nizgoda.
1: Vjerojatno da nije bilo tvoje ozljede, i to skoro bih rekao bizarne, iako događaju se ozljede i na treninzima, ali onda očekuješ ozljedu negdje na nozi, a ne na ruci, odigrao bi ti i više od ovih 50 utakmica. Kako je stanje sada sa ozljedom, s obzirom da nisi mogao do Lille pomoć slagat drva, jer reprezentacija stiže danas, ili tako, i ostaš s njom?
2: Je, ostao sam u Rijeci da jučer i danas sam s reprezentacijom. Ozljeda tog malog prsta, a kad je već morala biti bolje da je na ruci nego da je na nozi.
1: Jer to si već prošao, jel tako?
2: Je. Iako onako, ja sam htio igrati odmah nakon te operacije, ali opet morala je proći barem 2 tjedna. Uh-huh. Rekao doktor, dok se ne povade konci van. A onda sam krenio normalno, jel, sa zaštitom. Malo opet psihički jedino problem, što kao da bježiš ono duela, ne želiš tu ruku negdje previše stavljati, ono ispred sebe, gradice.
1: A i nikad ne znaš, kad te neko sruši, a tebe su itekako rušili, na koju ćeš ruku past, da li ćeš moći zabrat na koju ćeš ruku past.
2: Pa toga su se najviše i bojali, jer da ne bi štedio možda da povlači onako nekako ruku, pa da nešto drugo ne nastrada, ali hvala Bogu, sada je sve dobro.
1: Čujem da si izjavio, nećemo o smjenama trenera, previše o trenerima, ali nisi ti jedini koji je izjavio ove sezone od kad je došao Španjolac Sanchez u klub, da si puno naučio od njega i da ti je puno koristilo iskustvo rada sa Viktorom Sanchezom.
2: Pa mislim, ne samo ja, nego cijela ekipa, da stvarno je onako taktički dosta napredovala, da nikad prije nismo imali toliko i duge sastanke i toliko detaljne analize što se tiče i samog protivnika i općenito naše ekipe, da se stvarno dosta na tom radilo kroz tjedan, i mislim stvarno da smo svi onako naučili podosta stvari što će ti služiti dalje u nogometu, tako da ja mogu stvarno samo reći pozitivne stvari.
1: Za reprezentaciju si upisao već, ako se ne varam, 7 nastupa, zabio si gol, dakle led je probijen, sada danas reprezentacija stiže na pripreme na Rujevici, pred vama je svjetsko prvenstvo Sjedinjene Američke Države, nekako još uvijek ne mogu vjerovati da ćemo te možda gledati u Americi.
2: Nisam ni ja još svjestan svega toga. Vjerujem da ću tek imat priliku biti svjestan, ja se nadam tamo tek u Americi. Svaki put kad sam bio s reprezentacijom čekalo me opet nešto novo, ne znam, od okupljanja, debija, pogotka, pa Amerike i asistencije, stvarno svaki put me uvijek nešto iznenadilo. Tako da evo, vjerujem da će sad biti još nešto ono najbolje što me čeka i stvarno vjerujem da Hrvatska može daleko dogurati.
1: Ono najbolje što te čeka, recimo da kreneš od prve minute, ne znam jesi li koji od ovih utakmica kretao od prve minute.
2: Jesam, u debiju sam čak krenio od prve minute.
1: Znači i to smo riješili. A okej, okay, onda da. Ti ostaje da postigneš hat-trick recimo za Hrvatsku, to ti se još nije, to ti se još nije dogodilo, nadamo se da će to biti dobro. Rekao si i sam da misliš da Hrvatska može daleko, Hrvatska je visoko podigla cilj, ljestvicu, relativno mala zemlja s malim brojem stanovnika, još manjim brojem registriranih nogometaša, eto imamo i srebro i bronce, s čime biste vi bili zadovoljni ti osobno, da se prođe skupina ili da se možda opet dohvati kakva medalja, kakvi su ciljevi, jeste pričali o tome među sobom?
2: Pa nismo, ne želim sad nija biti nešto prebahati i govoriti da je cilj medalja ili nešto, ali poznavajući u Hrvatsku zadnja dva svjetska prvenstva što je Hrvatska sve napravila, mislim da stvarno je onako igrati protiv nje sigurno da imaju veliko poštovanje prema Hrvatskoj sve ekipe, da spada u sami vrh tog svjetskih reprezentacija. I ne treba ni podcijeniti skupinu, mislim da je gledajući skupine ovako na svjetskom prvenstvu da je možda najjača skupina. Vidjet ćemo evo što će donijeti Amerika, ali stvarno vjerujem da Hrvatska može izdržati do zadnjih dana na svjetskom prvenstvu.
1: Odlično, a dugo će to trajati, nikad više reprezentacija, dakle, osim što je nikad više utakmica bilo ove sezone i za tebe, ali i za mnoge nogometaše i u Europi i u svijetu, jer dosta toga je podređeno i sponzorima i pravima, pa se onda ide na tu nekakvu kvantitetu, ali čini mi se da nogomet nije izgubio na kvaliteti, što ti kažeš, sigurno si pratio i utakmice Lige prvaka i konferencijske lige koju ste vi igrali i Europske lige.
2: Pa jesam, pratio sam da sada jako puno utakmica isto ove sezone. Igra se dobar nogomet, ovisi isto, evo vidimo, ima jako puno i različitih trenera koji neki gaje onako nogomet na gol više, što mislim da je opet za publiku onako puno bolje, da publika ipak dolazi i radi golova i svega. Ima nekih opet koji se onako više vole braniti, ne primiti gol. Tako da to dosta varira isto od trenera do trenera, svako ima neki svoj stil. Uspoređivati opet s nečim ono što je bilo prije nekoliko godina, mislim da je opet glupo, jer nogomet se opet i razvija i vidimo koliko dolazi isto do smjena igrača. Tako da evo, stvarno nemam neki pametan komentar na tu temu.
1: Dobro, vam možda nije bilo ni najpametnije pitanje, ali ovo pitanje moram pitat, znaš li ti kako je tvoje mjesto Lila dobilo ime?
2: Je po Grofici, da li je Pejačić?
1: Pa eto, vidiš, ja sam morao sam malo googlati sve to skupa, zanimljivo. Mjesto iz kojega dolaziš, inače ti se pišu Našice, ali Lila je dobila ime po Lili Pejačević, supruzi Teodora Pejačevića, a koji su pak bili roditelji hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Spominjem to jer zapravo tu je počeo tvoj nogometni put, pričali smo već i o tome, 120 km u jednom i u drugom pravcu vožnje na treninge, pa ste se znali organizirati. Svi oni koji sada gledaju taj ples milijuna koji se vrti oko tebe, možda ni ne znaju da je užasno puno truda, ne samo tvojega, nego i tvojih roditelja i bliskih ljudi uloženo u to. Pa ti ja to ne želim da sve to naplatiš na neki način i da se uvijek možeš vratiti u Rijeku, a mislim da je subotnja utakmica i tvoj izlazak s nje to i pokazao i volio bih da ovo nije s jedne strane naš posljednji razgovor, a s druge strane želim ti da se što bolje prodaš koliko god to ružno malo zvučalo.
2: Eto, hvala vam puno.
1: Toni Fruk bio je gost emisije Po stijenama Kantride. Toni, hvala za sve golove, hvala za sve asistencije, hvala za sve čarolije kojima si nas oduševljavao i na Rujevici i na gostujućim travnjacima i nadam se da ćeš nekada opet obući dres Rijeke.
2: Eto, hvala vam puno. Ja vjerujem isto.
1: Do slušanja.

0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskoga sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini i hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika naslovljenu Magnifica Humanitas o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je u encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovog mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je to Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Iz našega kraja, dokumentarni film autora Mirte Matajija i Gorana Zaborca Dom za zauvijek, koji prati rad tri volonterke koje su u svoje vrijeme odlučile posvetiti spašavanju i zbrinjavanju napuštenih i zlostavljanih pasa, bit će prikazan u 18 sati u Opatijskom centru Žrve. U sklopu projekcije prikupljat će se donacije za riječki azil za pse. Nakon filma održat će se razgovor s volonterkama. Gledatelji će dobiti i propagandne letke s uputama kako prepoznati i kome prijaviti zlostavljanje životinja, kako bi se smanjila mogućnost od ponavljanja horora kakav je slučajno otkriven na Učki. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan, a donacije za azil su dobrovoljne. Sport. Riječka 22-godišnja karatistica Emma Sgardelli ovog je vikenda u Frankfurtu došla do trećeg uzastopnog naslova europske prvakinje. Emma je još jednom potvrdila svoju kvalitetu i tako postala prva karatistica koja je osvojila tri europska zlata zaredom u kategoriji do 50 kg. Poslušajte njene dojmove nakon još jednog uspjeha.
1: Osvojila sam svoje treće uzastopno zlato na europskom prvenstvu. Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno, da s toga godina, evo, treći put za redom sam obrala svoju titulu prvakinje Europe kategorije senjorke do 50 kg. Imala sam sve ukupno 5 mečeva, malo je bilo stresno, ali zaista sam evo uživala i stvarno sam preponosna i presretna zbog ovako velikog rezultata na najvećoj europskoj smotri.
0: A hrvatska nogometna reprezentacija okupit će se danas u Zagrebu uoči početka priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon okupljanja reprezentacija će put Rijeke, gdje će i iduća dva tjedna brusiti formu prije puta u Ameriku. Prvi trening na Rujevici Hrvatska će imati već večeras, a idućeg utorka odigrat će i pripremnu utakmicu protiv Belgije.
2: Vremenska prognoza.
0: 25 celzijevih stupnjeva trenutno u Rijeci, pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena bura, većinom ujutro i navečer, od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
3: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
4: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
5: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
6: Mlinar.
7: Slow motion konstrukta, Galeb, David Skoko, koji, buki zvuk, ostalo nađe na internetu.

10:18, dobar dan, dobri ljudi. Evo, gledam kartu Hrvatske sa temperaturama, već smo na 26 stupnjeva u Rijeci, a u Šibeniku su već na 29. Evo nam ljeta, još ni škola nije završila, pa još smo u svibnju, ali vidio sam svaka čast svima vama koji ste se već okupali. Ja jesam hrabar kod tih ulazaka u more, ali ove godine još dalje od koljena, A dečki i cure već plivaju, skaču u more bez problema, dakle još jednom, svaka čast, to znači biti u formi. U formi je i moj glazbeni urednik Voljen Korić. To je nas Domagoj Zorić na svom mjestu, a u ime cijele ekipe pozdravlja vas Alen Čemeljić. Vedrena lisica nam je u vijestima, tako da danas nemamo štapalice, ali sve ostale rubrike idu. Najprije noticijario u 10:30, pa Kalčo, a do tada naravno još malo glazbe, budite uz nas.

0: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.
3: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226620. Adria Renault Škurinje.

0: Radio Rijeka.
1: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, incredibile.
2: 10 sati 42 su minute, taj Grosso, gol di Grosso, gol di Grosso, sada je trener u Sassuolu i možda će u ovom prilaznom roku preći u neki bolji i jači klub, ali vidjet ćemo šta će se događati. Pozdrav kolegi Borisu Peroviću.
3: Dobar dan, Fabio Grosso, da, izgubio je derbi Emilije od Parme 1-0, Sassuolo je u sredini tablice i Parma je u sredini tablice. Ali evo, da počnemo...
2: Sassuolo je, kako ono kažu, trgovački.
3: Da, ali da počnemo evo sa nečim neutralnim i da, predviđa se velika selidba trenera tokom ljetnog merkata, ali bit će vremena da pričamo i o tome, da. Među ostalog i Grosso bi mogo negdje.
2: Za one koji ne prate, ajmo reći ovako, završilo je prvenstvo na Apeninima, gotovo je, prvak je Inter, to se znalo već odavno, nije se znalo ko uz Napoli ide još u Ligu prvaka, jučer je odlučeno da su to Roma i Como, a dva velikana, Milan i Juve, idu samo pod navodnicima u Europsku ligu i saznalo se ko je još treći klub koji ispada uz Pizu i Veronu, to je Cremonese. Ali ajmo krenuti od ovih koji idu samo u Europsku ligu, što sam rekao. Juventus, znalo se već nakon prošlog kola, nakon poraza kod kuće od Fiorentine, da će teško u Ligu prvaka, ali jučer je Milan napravio harakiri.
3: Jučer je Milan slijedio primjer Juventusa, ajmo tako reći, iz prošlog kola, jer Milan je kod kuće ovisio samo sebi da je pobijedio Kaljarija, već nezainteresirano Kaljarija, Milan bi sad bio u Ligi prvaka. Međutim, Milan je, kao i Juventus protiv Fiorentine, upisao domaći poraz u zadnjoj domaćoj utakmici. S tim da je Milan čak i vodio od druge minute golom Salamekersa.
2: I činilo se gotova stvar.
3: I to je izgledalo to, mislim, to je trebalo rutinski privest kraju. Međutim, Kaljari je ni kriv ni dužan dao dva gola, Milan je pukao totalno. Evo,
2: Biće teška revolucija, čini mi se.
3: Već je, evo, danas su već nekakve vijesti da su smijenjeni direktori Furlan i Moncada, da sportski direktor Tare isto odlazi, a i Allegri se trese stolica, jer Allegri koji je došao kao trener sa karizmom da će nešto napraviti, privukao je Rabioa, privukao je Modrića, oni su samo zbog njega došli.
2: I dobar dio prvenstva se borili za Scudetto.
3: I dobar dio prvenstva, oni su do derbija, do gradskog derbija početkom ožujka su zapravo, neću reći baš puhali za vrat Interu, ali su bili
2: su blizu.
3: Vrlo blizu. I nakon toga to je sve krenulo toliko nizbrdo da evo Milan je u zadnje četiri domaće utakmice upisao tri poraza, znači ovaj Kaljari, pa izgubili su od Atalante, od Udinezea. Jedini bod u tom periodu doma su osvojili protiv Juventusa onih 0-0, kad niko nije bio zainteresiran, kad su jedni i drugi mislili da će im taj bod biti dovoljan, međutim nije bio dovoljan.
2: Preračunali su se. Biće čistke, kao što si i sam rekao, siguran sam, mnoge zanima da li će Luka Modrić ostati u Milanu i nakon svjetskog prvenstva, vidjet ćemo zapravo hoće li uopće produžiti nogometnu karijeru.
3: Da, Luka Modrić koji je nakon ozljede baš u toj utakmici protiv Juventusa, nakon sudara glavama sa Locatellijem, imao je slomljenu jagodičnu kost, međutim evo, on je jučer upornošću došao već u krug ekipe i on je u drugom poluvremenu ušao u igru sa maskom na licu, međutim ni on nije mogao ništa.
2: Čak
3: ništa
2: i on nije mogao podignuti ekipu.
3: Tako da evo, Milan je poražen, a da, Modrića budućnost u Milanu je vrlo upitna, jer Modrić je mislio da će Milan koji ne igra Europu, dakle samo jedna utakmica tjedno, da će Milan ući u Ligu prvaka i da će u tom natjecanju koji je on osvojio, čini mi se 6 puta, ako se ne varam, da će odigrati možda i svoju oproštanu sezonu. Međutim, ovako nisam uvjeren baš da će Milan i Modrić nastaviti.
2: Da. Kao što si rekao, vrlo je moguće da trener Milan Allegri isto napusti Milan, za razliku od Juventusa, gdje trener Juventusa Spalletti izgleda ostaje u Juventusu, iako je tek šesti. Tudor je lani ipak doveo Juve do Lige prvaka i do četvrtog mjesta.
3: Da, Tudor je doveo. Svi dosadašnji treneri nakon zadnje skudeta, nakon Sarija, su doveli Juventus do Lige prvaka. Ne računam onu sezonu kad je Juventus bio kažnjen, a i tada bi ušao u Ligu prvaka. Međutim, Juventus je sve te Lige prvaka izborio nekako u zadnjem kolu, uvijek je imao i malo sreće. Tako da evo sada jednostavno
2: kad se moralo dogoditi.
3: Moralo se ovo dogoditi da ni pobjeda jučer je u gradskom derbiju završilo 2-2.
2: Bili su i neredi prije.
3: Ja Juventus se vodio 2-0, ne bi im bilo dovoljno jer u krugu bilo kojemu gdje je Como Juventus gubi jer je izgubio 2 puta 2-0, a ta utakmica koja se trebala igrati istovremeno sa svim ostalima u kojima su igrali kandidati za Ligu prvaka, kasnila je više od sat vremena zbog nereda. Da, ponovo su nemile scene, da tako kažem, se dogodile u talijanskom nogometu. Ispred stadiona sukobili su se navijači Juventusa i Torina. Jedan navijač Juventusa je teško ozlijeđen i navijači Juventusa su tražili od kapetana Locatellija, koji je došao s njima komunicirati, da ekipa ne nastupi. Znači, opet su navijači htjeli biti u prvom planu, zato jer je neko ozlijeđen, da, nije u redu, međutim šta su tamo imali tražiti uopće u tim sukobima, jer su ih htjeli isprovocirati, nije baš da se slažu gradski rivali Juventus i Torino.
2: Neće zajedno na piknik.
3: Da. Neće sigurno, ali evo, utakmica je ipak počela sa sat vremena zakašnjenja i drugo poluvrijeme je počelo kad su već sve druge utakmice bile gotove i bilo je jasno da Juventus, ako i pobjedi, da će to biti Pirova pobjeda.
2: Na kraju je završilo 2-2.
3: Na kraju će završilo 2-2 i jedina jako slaba utjeha Juventusu može biti da ih Torino nije pobjedio već 11 godina.
2: Najveće iznenađenje, ne samo talijanskog prvenstva, nego ja mislim svih europskih prvenstava, je ekipa Coma. Como je na čelu sa svojim trenerom Fabregasom uspio izboriti Ligu prvaka. Podvig koji zapravo niko nije očekivao.
3: Pa evo, prije nekoliko kola, kad je bilo potpuno jasno da će Como izboriti Europu, već su imali majice Como znači Europa, a jučer su imali Como znači Champions. Tako da unaprijed su se pripremili.
2: Samopouzdanje na visini.
3: Samopouzdanje svakako, ali i igra. Como koji ima drugi napad prvenstva iza Intera i ima najbolju obranu prvenstva, već po tim elementima svakako zaslužuje biti među četiri, a da ne govorimo kolike velike ekipe je Como pobjeđivao ove sezone. Već sam spomenuo Juventusa 2 puta 2-0. Ako se Juventus više može nazvati velikom ekipom, kakva je, ali ko se zapravo može nazvati velikom ekipom? Prošlost ovdje ne igra, nego samo ovo što ti pokažeš, a Como i taj Fabregas sa praktički anonimnim igračima, ko bi za te igrače uopće znao da nisu došli u Como, ali odlično birani, odlično vođeni.
2: Da, jedini minus koji im nalaze to da nema nijednog talijanskog igrača.
3: A dobro. Nešto im moraju naći. Da. Uglavnom, evo, bit će čistke u Milanu, bit će čistke u Juventusu, sutra vlasnik Elkan saziva sastanak i tu će biti velikih odluka, a u Komu se evo nadaju da će zadržati Fabregasa i da će sa njim imati taj izazov Lige prvaka.
2: Pred njim je vjerojatno velika trenerska karijera, kao što je bila i igračka. Roma na trećem mjestu. Roma je se preporodila nakon što je došao ovaj Nizozemac Malen u zimskom prelaznom roku. On je dao jedno
3: 14 golova, sa Duvikasom iz Coma, on je drugi strelac prvenstva.
2: I po meni je on zapravo najbolji igrač prvenstva.
3: Pa, kakav je rasplet bio, sasvim sigurno najbolji igrač drugog dijela prvenstva. Jer preporodio je Romu, Gasperini je u svojoj prvoj sezoni izborio tu Ligu prvaka. Roma je...
2: Bilo je i sukoba sa
3: savjetnikom Ranierijem i kad su vlasnici kluba razriješili da Ranieri mora otići, a da Gasperini ostaje, evo, Roma je u toj završnici upisala 5 pobjeda za redom i to ih je toliko vinulo visoko kad se činilo da je sve izgubljeno. Možda je odlučujuće bilo prije 2 kola u Parmi kad su preokrenuli u nadoknadi, kad su kad su dali dva gola, ali Roma je potpuno zasluženo, evo na tom trećem mjestu i Roma će biti predstavnik Italije u Ligi prvaka, a ako se još i pojača šta se planira, može do godine bude i napad na Scudetto, koji rekli smo osvojio je Inter je osvojio i kup, a sinoć su vjerojatno interisti bili najzadovoljniji, jer iz Lige prvaka uz Juventus ispao je i Milan, tako da evo, sami su im dali razloga za veselje.
2: Trener Napolija Conte odlazi iz Napolja.
3: To su njegove dvije godine, to je njegov ciklus.
2: Možda će otići na čelo reprezentacije, možda. Ko zna.
3: Još se ne zna gdje će Conte, pretpostavljam da mu ponuda neće nedostajat. Conte se želi ponovo okušat na čelu reprezentacije, on je vodio Italiju od 2014. do 2016. Na Euro 2016. ispao je tek nakon 11-eraca u četvrtfinalu Njemačke, dakle smatra to nedovršenim poslom. Vidjet ćemo sve uskoro kako će se zavrtiti taj rulet Mercata, pa i trenerski.
2: I trenerski, evo, Conte odlazi, Sarri odlazi, spomenuli smo Grossa na početku, koji za njega se zainteresirao neke
3: Sarri, ekipe. Napoli se bio zainteresirao za Sarri, ali moguće da će Sarri ipak u Atalantu.
2: Paladino odlazi.
3: Paladino u Lazio, tako da...
2: Thiago Motta se spominje da bi mogao u Lazio.
3: Da.
2: Biće tu
3: Napoli,
2: svega,
3: Italijana iz Bolonje, biće tu jako, jako puno toga, svega. Kao i svako ljeto.
2: Ništa. Nacionalna prvenstva gotova, kreće svjetsko nogometno prvenstvo sa Kalčom u nekom jednog od idućih ponedjeljaka ćemo vidjeti koje su naravno novine, koje su aktualnosti. Bio je to kolega Boris Perović. Boris, hvala ti lijepa i do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
1: Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora ili neka druga od mjera osiguranja, odnosno sigurnosnih mjera.
0: Iz svijeta, Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drukčiji način, rekao je državni tajnik Marco Rubio. Iz New Delhija poručio je da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego što počne razmatrati druga rješenja. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje 2 osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. A u Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole. Sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije 2 dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. I za kraj još jedna zanimljivost kao zdravstvena uzbuna. Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi, izvijestio je HZJZ povodom Svjetskog dana nepušenja koji se obilježava 31. svibnja. Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, njih čak 42,5%.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 25, pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena bura, većinom ujutro i navečer, od sredine dana zapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 11 sati, 11 minuta, to mi mislimo na vas, pogotovo na one koji danas imaju rođendan, na one koji su rođeni na današnji dan 25. svibnja tamo neke godine. Ako je to tako, budite uz nas, otipkajte 210777, jedan lijepi poklon za vas, a dok nam se ne javite, recimo, što se događalo kroz povijest baš na današnji dan? Recimo, veliki književnik Oscar Wilde osuđen je na zatvor zbog homoseksualnosti, bilo je to 1895. godine. Na današnji dan održana je prva Eurovizija 1956. godine. Na današnji dan se u Jugoslaviji slavio Dan mladosti, a kako život piše romane, zanimljivo je da je baš na današnji dan 2001. godine, dakle 10 godina nakon raspada Jugoslavije, baš na današnji dan potpisan u Beču sporazum o podjeli imovine među novonastalim državama. A na današnji dan ostali smo nažalost 1995. godine bez Krešimira Ćosića, našeg najvećeg košarkaša svih vremena, košarkaškog velikana. Imao je samo 47 godina kada danas ljubitelji košarke sastavljaju najbolju petorku Hrvatske svih vremena, onda uvijek na prvom mjestu stavljaju Ćosića, a petorka bi bila recimo Dražen Petrović, Oni Kukoč, Đerđa, Ćosić i Skansi. Nažalost, među nama su ostali od tih pet samo Toni Kukoč i Đerđa, a kažu mi ljubitelji košarke iz Zadra da Đerđa, iako ima skoro 90 godina, još uvijek tu i tamo zaigra basket. A možda ne tu i tamo, ko zna, možda i svaki dan, samo mi to ne znamo. Na današnji dan, tamo neke godine, ste rođeni i vi. Pa ja vam želim dobar dan i sretan rođendan.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav.
0: I sretan rođendan.
1: Hvala lijepa, evo Bruno je sa Srdoća. Danas slavim jako velike brojeve. 78 godina.
0: 78 godina, Bruno. Pa nije da, to je, tako veliko.
1: Pa, ja kad se sjetim, kad idem po korzu, zretem prijatelje, pa čakulamo, pa na kraju pitaju, Bruno, a koliko imaš ti? Ja kažem, onda se sjetim koliko je to puno kad ja njima kažem.
0: A dobro, Bruno, ali ako vi još uvijek u tim godinama, vi ste rekli velikim, ja ću reći da nije to tako veliko.
1: A dobro, svi to govore.
0: Ali poštujem te vaše godine, ali da. Mislim da još se može i 10 i 20 gore dignuti, jel tako? Ali još uvijek vi kad dođete na korzo sretnete puno vaših poznanika i pripadnika generacije, jel tako?
1: Tako je, tako je. Ali dobro, sad jedna mlada generacija, bavio sam se odbojkom u odbojkaškom klubu Rijeci, bio sam sa ženama odbojkaši sama Rijeke, bio sam na zametu, jako mi je žao što nisu uspjeli da se kvalificiraju, ali Bjelovar realno je bio bolji. Cijelo vrijeme je vodio i zasluženo idu u prvu ligu. Žao mi je zameta, jer ipak su zamet naš. Ali šta je, tu je.
0: Bruno, recite vi meni, vaše prezime je?
1: Vianello.
0: Vianello, evo.
1: Conduele.
0: Conduele, zapisao sam. A, Bruno, znači šta, trenirali ste odbojkašice?
1: Jesam, Rijeke.
0: Bravo, lijepo.
1: Pa, još tako Liverić još nije znao da postoji odbojkaški klub muški, a Lovrinov je vodio žene, ako znate, ako šta pratite
0: odbojku. Kako ne, Igor, ne.
1: A jako dobar sam sa Brozićem, Zvonkom, žao nam je što je jedan veliki trener Hamid Gaćanin umro, jer je doveo, tako reći, praktično u Rijeku najbolje odbojkaše u Jugoslaviji, u Rijeku.
0: Ali Bruno, svaka vam čast, ja izuzetno cijenim odbojku, pogotovo evo vi ste rekli da ste uz cure proveli jedan dobar dio vašeg sportskog vijeka.
1: Da.
0: One su nekada bile višestruke prvakinje Jugoslavije.
1: Tako je.
0: Ja se uvijek sjetim one generacije Vlasta Pesaresi i ta ekipa. Bile su zaista.
1: Ona Rusinja kad je došla.
0: Isto, bile su fantastična ekipa. Mogli bi mu puno.
1: Ona je isto bila puna kao što, dobro nije kao što je sada na malom nogometu, ali bila je krcata, ali dobro, sve to nekako pada, taj interes za odbojku. Sad je prevladalo mali nogomet i divim se, na utakmicama sam i veselim se napretku malog nogometnog kluba Rijeka.
0: Eto, na današnji dan, inače 1965. godine, kada je u pitanju sport, su boksali Muhammed Ali i Sonny Liston. Možda se toga sjećate, možda i ne.
1: Pa ne, znam po imenu i takve stvari, ali žao mi što niste napomenuli, bio je jedan jako dobar košarkaš u Rijeci, to je Plećaš.
0: Nikola Plećaš, kako ne, kako
1: koji spada u generaciju koju ste vi nabrojili, a svaka čast, Đerđi, gledao sam neki dan na televiziji, fino puta još uvijek, trice.
0: Mm-hmm. A gledajte, Sveti Nikola kad je došao na Trsat, to je onda bila krcata do rana mladosti te dvije godine.
1: Da.
0: Ali, eto, dobro ste mi rekli, recimo ova najbolja petorka Hrvatske svih vremena, Dražen Petrović, Toni Kuko, Đerđa, Ćosić, Skansi, ja bi Nikolu Plećaša tu stavio kao šestog igrača koji bi ulazio.
1: Pa, a ko bi vodio Repku?
0: A ko bi vodio Repku? Pa Mirko Novosel, vjerojatno.
1: Aha, bravo. Stojim iza vaših riječi.
0: Važi. Bruno, ja vam želim sretan rođendan još jednom.
1: Hvala,
0: da pređemo na vaš poklon. Dakle,
1: dobro.
0: Jedna krasan poklon, krasna knjiga koju vam daruje Naklada Val iz Rijeke.
1: Uh-huh.
0: Dakle, knjiga Milana Sjerkovića, legendarnog našeg meteorologa,
1: uh-huh,
0: o vremenu, uh-huh, i klimi Rijeke i Kvarnera.
1: Aha,
0: dakle,
1: dobro.
0: Milan Sjerković na jedan vrlo zanimljiv način, kakav je bio inače zanimljiva osoba i zanimljivo nam uvijek pričao tu vremensku prognozu. On opisuje u ovoj knjizi vrijeme i klimatske prilike Rijeke i svih većih gradova na ovom našem području, na području Kvarnera. Jednom je zgodom rekao i Vakula, današnji najpoznatiji i najpopularniji meteorolog, kako je on učio od Sjerkovića. Evo, pa Naklada Val sa adrese Ivana Zajca 20 u Rijeci, koji se nagrađuje tom knjigom Milana Sjerkovića. Knjiga će vas čekati na porti Radio Rijeke.
1: Hvala vam lijepa, ugodan dan. I divim se još uvijek malo nogometašima, a znam da ste vi nekad igrali mali nogomet.
0: Ja sam rijetko,
1: vidite da
0: rijetko, ali...

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar. U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
6: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača, Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
7: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer. U Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.

0: 11 sati 39 minuta ponedjeljkom u ovo vrijeme se družimo sa Riječkom gradskom knjižnicom, pričamo o knjigama, okupljamo ljude koji vole čitati knjige, a naravno i pokušavamo proširiti taj krug. Koju knjigu sam vam odabrao za danas? Naime, uzeo sam pod rukama mi je, po drugi put čitam jednu knjigu koja me izuzetno dojmila, zove se Jakovljeve ljestve, možda ste neki od vas je čitali. Knjiga koja opisuje tako između ostaloga strahote života u Sovjetskom savezu, naime to je jedna priča o obitelji koja živi u Sovjetskom savezu i priča koja prolazi kroz generacije i vrlo je domljivo kako se recimo između ostalog opisuje kako velika ljubav, velike ljubavi puknu zbog razdvojenosti, a razdvojenost je nastala zbog boravka dugogodišnjeg u logorima. Ali nećemo o tome, nego jedan od likova u knjizi je jedno pametno dijete imenom Jurik i dobronamjerni bi rekli, on je onako drugačiji od ostale djece, onda bi dobronamjerni rekli genijalac, a zločesti i podrugljivi bi ga nazvali raznim drugim imenima. Zanimljiva je jedan dio u knjizi kada mali Jurik dođe do vremena kada se mora testirati za školu i znate ono kako izgledaju ta testiranja. Kada dođete pred komisiju, onda vam pokažu recimo 3-4 slike i onda kažu šta ovdje ne spada. Isključi uljeza, rekli bismo mi. Šta ovdje ne spada? I sad su stavili pred Jurika sljedeće slike. Konjsku glavu, psa, gusku i sanjke. I šta biste vi isključili? Pa velika većina bi isključila sanjke, tako, logično je. Ali mali genijalni Jurik ne isključuje sanjke, nego isključuje prvo konjsku glavu, onda mu oni kažu ne, razmisli još jedan put, onda on isključi gusku. I za jedno i za drugo ima argument. Ajmo probat malo se poigra s time. Možda ste i čitali, pa možda znate, možda se prisjećate, a ako niste čitali, ajmo, vidite, 210777, vaša nagrada je, ako se malo potrudite, ako samo da nas nazovete, da malo popričamo, je besplatna godišnja članarina za Riječku gradsku knjižnicu. Znači, malo dijete na testiranju za školu, pokažu mu konjsku glavu, psa, gusku i sanjke. I kaže, šta ovdje ne spada? Kao što rekao, velika većina bi rekla ne spada sanjke, jer ostalo su životinje i to je naravno točan odgovor. Ali njegovi odgovori nisu netočni, ali on ne isključuje sanjke. Nego, recimo, na početku isključi konjsku glavu. Šta mislite, zašto? 210777. Da vidimo kako logika kod onih koji nas slušaju sada radi. Vaša nagrada je besplatna članarina godišnja za Riječku gradsku knjižnicu. Imamo nekoga s druge strane, halo? Halo? Probijamo se kroz te linije, teško je, ali ide. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas, gospođa. Jeste čuli što sam pričao?
1: Jesam, čula sam nešto, jedan kraj sam sad čula. Pa, idem samo ovako logikom, znači konj, sanjke i pas, ajmo reći neke tone, ovako nešto, i onda je guska u biti ta koja ne pripada tamo. Ne znam sad je li to tako ili nije.
0: Pa, da, to je bio drugi. Guska tu ne pripada, zašto? Što mislite, zašto?
1: Pa kažem, zato što mi je sad ovo da su to neke taonice u snijegu, recimo pas, taonice, konjska glava.
0: Da, reći, da, dobro ste putu, da. Kaže malo pametno dijete, pa tu samo guska ne može vući sanjke.
1: Tako je.
0: To mu je ta logika bila. A prva, kad je isključio konjsku glavu, oni ga pitaju, zašto je isključio konjsku konja? Kaže, pa sve ostalo je u cijelosti, ovdje je samo konjska glava. I šta nisu to odlični argumenti, međutim, kako te komisije znaju biti tvrde, takve kakve jesu, proglasili su maloga za dijete s posebnim potrebama.
1: Eto.
0: Jer se ne uklapa u kalupe
1: te. Njihovog razmišljanja.
0: Tako je, baš me, moram vam priznati, to me baš onako dojmilo, jer su argumenti odlični.
1: Tako je, jesu, da, istina, zliva.
0: Recite mi, knjigu niste čitali ovu koju pričam, ja vam je preporučam. preporučam Jakovljeve ljestve. Autorica je jedna od najpopularnijih suvremenih ruskih književnica. Jezda nam Rusi sad trenutno nisu popularni, ali njihova književnost je bila oduvijek zaista, zaista vrhunska.
1: Bila je vrhunska, tako je.
0: Tako je. Recite, članica Riječke gradske knjižnice?
1: Nisam.
0: Niste? Sad ćete postati. Ajko. Samo mi recite ime i prezime.
1: Jasna Škerl.
0: Jasna Škerl. Evo, pišem vaše ime i prezime, gospođo Jasna, potvrda će vas čekati na portiru Radio Rijeke i ja vam želim ugodno čitanje.
1: I ja, hvala lijepa na ovoj nagradi. I lijepi pozdrav svima.
0: Hvala vama na ovoj kratkoj priči.
1: Eto, hvala.
0: Čujemo
1: vam lijepi pozdrav.
0: Čujemo se, do slušanja, bog, bog.
1: Ćao, bog, bog.
0: Sa Riječkom gradskom knjižnicom družimo se i idućeg ponedjeljka u ovom istom terminu.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Pivo Heineken limenka pola litre euro 55. Pasirana rajčica 690 grama euro 19. Tomi, znaš što voliš?
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis liter nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros zbog dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se prema neslužbenim informacijama očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om. A danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njegova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
1: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske.
0: Klinički bolnički centar Rijeka u suradnji s Caritasom Riječke nadbiskupije povodom Svjetskog dana štitnjače koji se obilježava danas, organizirali su preventivne ultrazvučne preglede štitnjače namijenjene štićenicima Caritasa. Evo što kaže Marijana Medanić iz Caritasa.
2: Se danas obilježava dan štitnjače, pa smo mi u suradnji s KBC-om i organizirali ovaj preventivni zdravstveni pregled štitnjače za korisnike Caritasa, ali isto tako i za korisnike ustanova s kojima Caritas surađuje. To su Kuća utočišta Depol, Ruže Svetog Franje, Dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja Sveta Ana, tako da će svi njihovi korisnici danas doći ovdje u Caritas na pregled i bit će ih oko 60.
3: Vremenska prognoza.
0: U 11 sati u Rijeci je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano danas uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša. Puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer mjestimice i bura. Mora će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis. U srijedu 27. svibnja

0: 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Slow Motion Festival. Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.

0: najveći trend ljeta. Sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
1: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226620. Adria Renault Škurinje.
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pečnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
5: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu. Lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.

12:39 minuta nakon broja kojeg upravo slušamo slijedi i strategija, to zadnja u ovoj sezoni. Gotovo je nacionalno nogometno prvenstvo, pa je red i da strategija do novog prvenstva zaključi ovaj ciklus. Ali budite uz strategije, strategi su već spremni, Ivan Ribarić i Vedrana Lisica Pavlović, i sa jednom super, super nagradom.

0: kontinenti o Fidek, pa tebi najdraža Star Leta 3, a?
1: Meni najdraža Star Leta 3 i još sam neke stvari rekla, ali možda nisu za ovaj on air.
0: Ne, nećemo, glavno da, da se ovo zna, da, odlična pjesma Leta 3. 4 su minute do 13 sati, za 4 minute slijede vijesti koje uređuje Vedrana Lisica Pavlović. Lako tebi, ti samo tu mijenjaš malo Ribarić, malo ja.
1: Ma kužiš.
0: Malo vijesti, malo program. To ide tebi.
1: Treba biti
0: ide.
1: Nesebičan u životu.
0: Ide to tebi, ide. I za 13 sati dolazi ti zima.
1: Kužiš, svi ste tu.
0: Zima će najaviti svoju ekipu, moja ekipa Voljan Korić i Domagoj Zorić već su otišli. Pozdravlja vas i Alen Čemeljić, pa do slušanja.
1: Bokane.

0: Radio Rijeka.
1: 13 sati.

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. O ideji uvođenja doživotnog zatvora Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, smatra da bi to trebali procijeniti ljudi koji se bave kaznenom granom sudovanja.
1: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
2: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: A zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
3: Pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Iz Primorsko-goranske županije, tijekom provedbe subotnje ekoakcije u Lučici Podurinj, članovi tamošnjeg sportskog društva na spomenutoj su lokaciji zatekli djelatnike dezinsekcije. To je, upozorili su pritom, posljedica dugotrajnog onečišćenja iz pogona i na rafinerije koje tamo traje već dulje vrijeme i prvi je put uočeno u veljači ove godine. O toj će temi u četvrtak raspravljati Skupština Primorsko-goranske županije, a u iščekivanju izmjena zakona koje bi onečišćivačima donijele znatnije kazne, na aktualni problem u Lučici Podurinj upozorava i tajnica udruge Eko Kvarner Gordana Vukoša.
4: Aktualna situacija je da se ta onečišćenja pojačavaju. Istjecanje u more traje dulje vremena i postaje sve veće i veće. Od mještanke smo dobili saznanja da ima mjerenja benzena u kući ispred kuće iznad svih razina i INA je rekla da pojačano istjecanje nafte u more rješavaju postavljanjem tih upojnih brana. To je rješenje u smislu da se ne širi dalje Kvarnerom, ali za nas ovdje naše more je onečišćeno, u Lučici su barke sve uništene, kupanje nemamo već treću godinu za redom, a rješenje baš nije negdje na vidiku. Na našim plažama na Potkvarovu i na u Lučici na Podurinju nema nijednog živog organizma.
0: Vremenska prognoza. 29 trenutno u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer mjestimice i bura, more će biti mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

Baby, I love you way, kažu nam Big Mountain u 13 sati i 15 minuta. Nadam se da se i vama dopada naš put kojim danas kročimo kroz program Radio Rijeke. Pa onako, vruće, pravo pravca to ljeto skoro, temperature su blizu 30, ako ne prebaci 30 danas, sutra će, s obzirom da danas sparno oblačića ipak na neki način čini dan sparnijim, ali ipak možda temperatura onda neće baš do tako visoko. Ali i dalje užareno u našem programu, Lučo bira glazbu, Lucijan Kostrenčić, primijetili ste ga po ovim finim, lijepim reggae pjesmama. Lučo, će biti kakvih šansona francuskih danas? Kaže da hoće. Ma možda, a? Sada, za vikend, nedjelje ujutro, je li tako? A? A da, da, za gospođe, za fine gospođe, da. U studiju Radio Rijeke nisu fine gospođe, osim Vedrane koja vam naravno priprema vijesti. Danas samo zli mladići. Lucijan Kostrenčić, Damir Milčić, ja sam Dražen Zima i želim vam ugodno poslijepodne.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječani 4,49 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i Idi. Možda se razlikujemo.

0: oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
4: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje. Slow motion.
2: Tomislav Bravlić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: 85,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Eto, 13:30, samo što nije za nekoliko sekundi, kao i inače, ponedjeljkom u studiju Radio Rijeke, u ovom terminu prevrćemo županijske teme, Primorsko-goranske županije, naravno, naše nam, a evo nam i župana Ivice Lokanovića u studiju. Dobar vam dan,
2: dobar dan,
1: Ivice. Vruć dan, jel?
2: Je,
1: ljetni pravi, stiglo na brzinu. Jo? Ajmo prije nešto ležernih i veselijih možda ljetnih tema, možda dvije, tri teme da mi se samo malo očitujete. Naime, možete mi prokomentirati ovaj, pa nije to skandal, ali je jedna situacija u školi Matulji gdje je učitelji se dobili otkaz. Znam da županija nije nju zaposlila, već to radi ministarstvo, ali županija je osnivač škola srednjih Pajd. Možda dve, tri riječi o tome, kakav je vaš stav o tome?
2: Dobro, da, to je jedna tema koja, kao što ste rekli, nije direktno u mojoj ingerenciji. Ono što sam ja kao čovjek koji evo, ima i upravni odjel za školstvo pod sobom i školske odbore tamo imamo kao osnivači svoje neke članove, ja sam se raspitao malo
1: što kažu
2: detaljnije
1: vaši ljudi.
2: Što kažu u školskom odboru, koje je mjesto koje, gdje se donosi odluka. Dakle, nakon 3,5 sata čini se da su rekli zasjedanja na tu temu i predstavnici osnivača i predstavnici učitelja, njih su 3 bili tamo, kolege od gospođe koja je, evo, oko koje se digla bura, da, učiteljice, do predstavnika roditelja, svi su jednoglasno zapravo podržali odluku ravnateljice i nisam se dalje oko toga raspitivao. Znate, to su teme koje su vrlo atraktivne ovako i onda još malo kad stane na stranu poneki novinar, portal ili roditelji i tako dalje od nečega što zapravo bi trebalo biti normalno, da i postoje neke regule, da ih ljudi se moraju pridržavati. Ja nisam, kažem, ulazio dublje u temu, ali sam uvjeren da nakon jednoglasne odluke školskog odbora i nakon 3,5-satne rasprave da je ta odluka korektna i kako treba.
1: Jasno, podržavate dakle odluku institucije, odnosno u ovom slučaju školskog odbora koji je meritoran da donese odluku, jel?
2: Tako,
1: nakon uvida kojeg oni imaju, da, pa će sigurno bolje nego što imamo mi, novinari ili ko već drugi, odluka je donešena i to je to, jel tako?
2: Tako, pa gledajte, i moj opseg posla je toliki da se zaista ne mogu dublje uvlačiti u takve teme.
1: Jasno. Ne treba se dati zapravo ući u takve teme, ali evo, moramo vas malo pitati. Ajde, još možda jedan detalj, kakva je situacija sa kanalom Ri, je li između grada Rijeke i županije koji su najveći suvlasnici donešena nekakva, došlo do nekakvog dogovora oko eventualno preuzimanja većinskog paketa?
2: Da, tu smo otišli korak dalje, mi smo na jednom zajedničkom sastanku između predstavnika grada Rijeke i županije načelno dogovorili da će grad Rijeka ostati kao manjinski suvlasnik, da će županija preuzeti odgovornost i preuzeti inicijativu i zapravo odgovornost za kanal Ri. Svakakvih tu polemika ima i to isto tako, upozore me suradnici, bude komentara i ovakvih i onakvih, ali ja sad moram reći koji motiv ja vidim u tome da županija preuzme inicijativu. Prvo, da transparentno i vrlo jasno uložimo javni novac u javno informiranje građana. Dakle, građani imaju što znati iz djelokruga rada ne samo županije nego i grada Rijeke i svih ostalih općina i gradova. Činjenica je da 83,000 prema zadnjem istraživanju gledatelja svakog dana pogleda barem malo kanal Ri, da ih na tjednoj bazi ima više od 105,000-106,000, nisam spremio se za ovo pitanje, pa znači, to je nešto što ljudi ipak gledaju. Gledaju što? Lokalne informacije, ono čega nema na nacionalnim televizijama, u nacionalnim medijima, a očigledno takvih informacija se proizvodi dnevno jako puno i ja mislim da je vrlo opravdano imati jednu svoju lokalnu televiziju koju gotovo sve sredine malo ozbiljnije u Hrvatskoj imaju, a mi bismo je na ovaj način izgubili, tako da ja ne vidim to kao političku televiziju, kao televiziju pojedine stranke, nego vidim kao kanal za informiranje građana koji je itekako potreban.
1: Lokalni mediji su jako važni na upravo toj agendi i svoju popularnost među građanima temelje Radio Rijeka, tako da to je jasno ko dan, jel?
2: Upravo tako, još samo možda da kažem da smo otišli skoro do kraja sa dogovorima, vidjet ćemo, evo, grad Rijeka.
1: To sam ti opitao, u kojoj fazi
2: Rijeka,
1: to?
2: Mislim da će, da je grad Rijeka ovoga spreman
1: prepustiti,
2: zapravo staviti na svoja tijela, to su gradsko vijeće i mi na županijsku skupštinu. Mi bismo to pripremili zajedno sa rebalansom proračuna 2.7. i onda bismo, evo, morali zaista, ako ta saga konačno završi nakon godinu dana...
1: Jel bi ta izlazna strategija grada koštala nešto županiju ili bi to bilo za dugove, ili kako bi se to otprilike riješilo?
2: Pa ne, ima, gledajte, ima, oni godinama akumuliraju neki gubitak. Uh-huh. I do sad se to uvijek rješavalo da županije i grad podmire ono...
1: Da, na koncu godine.
2: Tako je, prepolove taj dug neki i onda još dodatno uplate. Ja nisam pristalica toga, ja sam pristalica jasnog plana, transparentnog ulaganja u određene stvari koje je zapravo u ovom slučaju u javno informiranje. Tako da upravo suprotno onim informacijama što se zna vidjeti na kom portalu ili negdje u medijima, da mi želimo iz proračuna financirati, ne znam, kanal RI kao neku stranačku televiziju, to je potpuno pogrešno. Dakle, ja želim da bude to jedan uredan, čisti sustav kao što su svi sustavi u kojima sam do sada radio, da bude transparentno, jasno, da plaćamo iz proračuna program.
1: Jasno, uložit ćete, modernizirat ćete, unaprijedit ćete sa svježim idejama i onda očekujete da posluje barem sa nulom, ako ne već u plusu, jel tako?
2: Upravo to.
1: Ok, dobro, naravno, to će biti dovoljno vremena da popratimo i da također komentiramo razvoj događaja. Duhovi su, puno je stranaca u našem kraju, opatijski hoteli Punici, Kvenički, Rapski i tako po otocima. Dosta ste uložili i za turizam, jel tako? Nešto se dijelilo se za njih dana.
2: Tako je, da, pa evo, upravo sam potpisao ovih dana odluku od biro projekata javne turističke infrastrukture. Dakle, osim toga smo i uložili neke ovoga ozbiljne iznosa, pa oko 510 tisuća eura je uloženo u javnu turističku infrastrukturu.
1: Što će se financirati ovako nešto značajnije?
2: Evo,
1: možda?
2: Brzinski ću vam reći. Dakle, to je po javnom pozivu. Ja mislim da bismo mi više trebali biti orijentirani regionalno. To su još neki raspisi koji su od ranije bili takvi, ali su interesantni, barem neki od ovih projekata i imaju i regionalnu komponentu, ali evo, novci idu u Opatiju za infrastrukturu plaže Ičići, pa onda u Loparu pješačke staze, Kaštel Grobnički dobiva neke novce, interpretacijski centar Vincenta Ivana iz Kastva u Kastvu, Kraljevica dobija za sanaciju krova na starom gradu Zrinskih, pa onda Cres dobiva za rekonstrukciju obalne šetnice u Rabu.
1: Imaju se čemu nadati.
2: I tako dalje. Imamo jako puno projekata, evo tu ih je 21, gdje se najznačajniji iznosi izdvajaju za upravo za Gorski Kotar. Evo, to u Vrbovsku ide 60 tisuća, u Kamačnik Špilja Lokvarka dobija 45, Vidikovac Perić u Skradu 65. Dakle, izuzetno veliki broj projekata i ja se nadam da će donijeti neku novu korist našoj turističkoj infrastrukturi.
1: Vratit ću se ponovo na trenutak središtu naše županije, Rijeci. Može li županija pomoći također, kad ste rekli da rekonstrukcija obalne šetnice, zaboravio sam šta ste rekli, Cres čini mi se ili nešto, ide nekakvi novčići. Naime, Rijeka već godinama čezne i sanja san da se produži od Kantride prema Biviju ta obalna šetnica, da se poveže osobito od kako je bolnica za djecu i dijete napravljena, za majku dijete napaljena na lokaciji Sukšak i od kad se selilo iz bolnice Kantrida, oslobodio se taj prostor dole. Ima li tu i županija možda nekakve financijske moći da pomogne?
2: Pa gledajte, uvijek će biti spremnost na suradnju, evo ja vidim to kao sve zajedničke projekte, naravno da tu postoje pravila koja treba poštovati, dakle mi uvijek moramo razmišljati regionalno, to do sada nije bilo dovoljno tako naglašeno, ali ja želim nametnuti takvu, da tako kažem, politiku, da zapravo mi kao regionalno tijelo brinemo onome što donosi korist za šire područje, ne samo jedne jedinice lokalne samouprave, ali uvijek će naravno biti projekata u kojima moramo sudjelovati kao županija i u pojedinoj općini ili gradu, naravno i u gradu Rijeci koji je naš zapravo najveći, najznačajniji, najvažniji grad.
1: Sport za dobilje ovaj tjedan, također kako Primorsko-goranska županija se voli pohvaliti do ove godine i regija sporta. Evo šta smo imali sve, završilo prvenstvo, je li tako, Zamet nažalost nije ostao u ligi, fucalo se, igra dalje.
2: To je zapravo najtužnija vijest u posljednjih nekoliko, pa i tjedana što se mene tiče. Jako sam bio angažiran u Zametskom rukometnom klubu kad smo ga prvi put izvlačili iz gliba. To je bilo prije par godina, jer evo i sad ta vijest da su izgubili utakmicu kvalifikacijsku, odnosno da su od Bjelovara de facto izgubili utakmicu koja je promovirala drugo ligaša do jučerašnjeg Bjelovara, nas vratila u drugu ligu. Možda to i jest upozorenje, možda to i jest, evo ja sam i pokušavao i u gradu Rijeci, mislim da tu grad mora napraviti ozbiljan iskorak. Prema podacima koje imam, evo mi smo uvrstili sa ovim novim investicijama i velikim povećanjima županiju na prvo mjesto de facto među svim županijama. Po stanovniku je izdvajanje u Primorsko-goranskoj najveće od svih županija, dok je grad Rijeka tu na 17. mjestu, pretekli su je i Velika Gorica, Vukovar, Sisak, Osijek i tako dalje i tako dalje. Ta statistika je neumoljiva, nešto malo je više izdvojila grad Rijeka u ovoj godini za sport. Ali mislim da je to kao javna potreba jedna od temeljnih zadaća i da tu moramo zajedno nešto učiniti. Županija će i dalje raditi na razvoju svojih sportskih programa, ali moramo, kažem, imati barem jednog ozbiljnog prvoligaša u svakom ozbiljnom sportskom razredu, tako i u rukometu. Evo, ono što se Zametu desilo za mene je zapravo dosta tužno.
1: Dobro, ali nova uprava, možda neka nova energija, da, možda neki novi novci da bi mogli raditi ponovo Zamet prvu ligu sljedeće godine. Pa
2: to mora biti ultimativni cilj. Iako su taj vikend, evo,
1: kad se sjetim, nekad i ženski rukomet je bio također na visokim razinama u Rijeci.
2: Da, pa i sad su stabilan prvoligaš koji isto tako muški, ima svoje probleme, ali oni brode nekako sigurnije nego muški rukometni klub. Ali dobro, imamo drugih uspjeha. Evo, Emas Gardeli je fenomenalno po treći puta evropska prvakinja, to moramo proslaviti i čestitati i ovom prilikom. Onda imamo tu i evo, malo nogometni klub Rijeka koji evo, grabi prema dvostrukoj kruni. Mi smo jedva čekamo trenutak da ih nagradimo za taj sportski uspjeh i navijamo svim srcem da se to desi.
1: Dobra sportska priča, dobra atmosfera se stvara, klub igra odlično, atraktivne su utakmice, puna bude dvorana Mladosti koja također vapi za obnovom, to će se valjda dogoditi u nekom trenutku, ali događa se i nesportskih situacija u tako malim sredinama. Evo, neki dan je dogodila se situacija da je neko čašom, a da punom piva ili nekog pogodio nogometaša na terenu.
2: Pa dobro, znate što, ja mislim da to još uvijek nije tako veliki problem. Veliki problem je ono što se desilo sa onim pomorcem iz Sirije. To
1: se raspetljava.
2: Slušao sam neki dan na radiju kako ste vi to komentirali i potpuno se s vama slažem. Jako je važna reakcija i policije koja je zapravo sjajna. U ovom slučaju jako je važno da se sve dozna i da se sve sankcionira. Mi ne smijemo dozvoliti da živimo nesigurnije u ovom gradu. Navikli smo na sigurnost, to je jedan blagoslov koji moramo čuvati i zaista mislim da je to policija odlično odradila nakon što su dobili potrebne podatke. Ovo sa čašom nije ni to lijepo, ali to se nekako da progurati.
1: Mislim da bi trebalo i to sankcionirati, izvest odmah takvoga iz dvorane, naći ga, locirati ga i da se to ne dogodi kao pravilo, da ne postane, jer mislim, ako ti protivnik zabije gol, šta ćeš, malo fučkaš, nezadovoljan si, ali kad tvoj momčad zabije, onda si sretan i gađa ga čašom pive u glavu, to
2: ne slažem,
1: paljačima ili što se već baca. Ja?
2: Slažem se, samo što je evo, jedno opće nezadovoljstvo u društvu kulminira na sportskim natjecanjima i to je uvijek tako. Ne bismo smjeli ni tolerirati, nije to normalno i ne treba to prepustiti slučaju, ali kažem, ono što smo prije komentirali vezano za ovaj prvi slučaj, to je nešto što nas svih ozbiljno ugrožava.
1: Treba jačati institucije, kako dakle države, kako regije, županije, grada, jer kad se izgubi povjerenje u institucije, onda je to, ta letargija zapravo nešto što nam najmanje treba. A evo, povjerenje dakle u institucije gradimo zahvaljujući vrijednom radu župana Lukanovića i njegovih suradnika. Hvala vam na dolasku. Evo, polako smo i potrošili ovih naših 15 minuta. Imate možda još nešto što ste važno željeli?
2: svakako, hvala vam na tom
1: prošli
2: komentaru, na tom lijepom komentaru, da vidimo se mi već idući ponedjeljak, tema ima jako puno, kako puno ne? Se radi, dinamično je i evo vjerujem da će institucije, njihov ugled porasti u vremenima koje su pred nama.
1: Tako je, čekamo vas sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, hvala vam.
2: Hvala i vama.

0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
1: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
2: Ajno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo iz Rijeke. Grad Rijeka u potpunosti zatvara Klobučarićev trg ispred osnovne škole Nikola Tesla, a prolaz tom površinom uskoro će u cijelosti biti zapriječen, priopćila je tijekom izvanredne konferencije za novinare riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Naime, prema mišljenju struke, stanje betonske podloge trga, koja je ujedno i krov garaže Stari grad, u vrlo je lošem stanju, pa lokalna zajednica ponajprije želi zaštititi djecu i ostale građane od mogućih neželjenih posljedica. Lokalna vlast nezadovoljna je dosadašnjim, kako kažu, pasivnim odnosom tvrtke koja upravlja garažnim prostorom pri pokušaju rješavanja problema, a njegovo daljnje funkcioniranje ovisi o mišljenju nadležne inspekcije. Grad vjeruje da će zatvaranjem trga potaknuti traženje rješenja, a razloge pojašnjava gradonačelnica Iva Rinčić.
2: Klobučarićev trg zbog sigurnosnih razloga moramo privremeno zatvoriti. Naime, na temelju stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci, kojeg je izradio kolega profesor doktor znanosti Davor Grandić, utvrđeno je da konstrukcija podzemne garaže Stari grad, dakle garaže koja se nalazi ispod, da tako kažem, trga Ivana Klobučarića, pokazuje ozbiljna oštećenja i znakove degradacije, a koji prema stručnom elaboratu predstavljaju ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, posebno s obzirom na činjenicu da, kao što stoji u elaboratu, citirat ću, trenutno stanje gornje ploče prethodi slomu ploče.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
3: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Riječki Novi list već dulje od 20 književnom nagradom Gorančica vrednuje dijela koja su tematikom ili zavičajnom pripadnošću autora vezana uz Gorski kotar. Na natječaj je pristiglo 15 publicističkih i beletrističkih naslova tiskanih u proteklih godinu dana, a proglašenje najuspješnijih s razlogom je organizirano u Gradskoj knjižnici Vrbovsko. O laureatu 22. po redu glavne nagrade Gorančica te dobitnicima priznanja za najbolja dijela s područja publicistike i beletristike, član stručne komisije i novinar Novog lista Marinko Krmpotić.
4: Pobjednik je knjiga Naša Vrbovsko, Ljudi, povijest, događaj. To je djelo niza autora. Urednik knjige je Marijan Kavran. Knjiga je jedan klasičan prikaz svega što je bitno za povijest tog dijela Gorskog kotara. Ima 712 stranica, veliki broj fotografija, dokumenata i vrlo kvalitetno obrađena različita područja života na tim prostorima od trenutaka doseljenja pa do danas. Nagradu za beletristiku dobila je Slavica Brajdić za zbirku poezije Putovanje. Isto tako nagradu za publicistiku dobio je Ivan Jan za svoju knjigu Pozdravi iz Čabarskog kraja, u kojoj on sakupio 138 starih razglednica s područja grada Čabra.
1: Vremenska prognoza.
0: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća je kiša, puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer mjestimice i bura, more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: Marketing je to uživo u 14 sati i 15 minuta. Slušaj vamo, slušatelju i slušateljice, draga, jer nagrada od 100 eura mogla bi upravo ući, otići u tvoje ruke. Naime, 100 eura Kaufland na poklon kartici daje u obliku QR koda koji se može i skenirati u Kaufland trgovini i onda lijepo u shopping dobijete sve što vam je potrebno. A koji je povod i zašto je tome tako? E, zašto? Zato što u srijedu, 27. svibnja, otvara se Kauflandova 53. trgovina u Hrvatskoj. Prva na nekom otoku, eto, znate na kojem i znate koja. Kupci će moći birati između više od 20.000 proizvoda, velikog asortimana, voća i povrća, neprehrambenih proizvoda i svega što tamo ima. Također, ono što je iznimno važno za lokalce jest informacija kako su u Kauflandu iste cijene na moru i na kopnu. Dakle, ima istu cijenu u Dubrovniku, Zagrebu, proizvod bilo koji u Kauflandu i u Krku ili na Krku, kako god vam volja. To je dobro, naravno, i to je važno da nam ne zaračunavaju neke ekstra troškove kao što mnoge firme rade, jer kao moraju prebaciti do nekakvog otoka udaljenijeg, kad je Hrvatska jedna izborna jedinica, kad biramo predsjednika, pa kad biramo kruh, mlijeko ili što god u Kauflandu, ima da isto bude jedna izborna jedinica. 210 777, broj telefona Radio Rijeke, na koje vi možete nazvati, a ja ću vam postaviti jedno pitanje i ako znate odgovor, onda ćemo pratiti proceduru, pa ćete vi doći do svojih 100 eura u Kauflandu. Kaže mi Damir da su telefoni se odmah užarili. Dobar dan, kome želim dobar dan?
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Pozdrav, ko je sa mnom, ko je s nama?
2: Davor je ovdje.
1: Bog, Davor, jeste dobro, Davor?
2: Da, evo, ide polako.
1: Odlično, kupujete u Kauflandu inače?
2: Pa, i uglavnom sam kupovao Kauflandu, ono, šaramo malo, uđem pošteni.
1: Dobro, dobro.
2: Da nema to, nema petajne, naravno.
1: Koji svaki pošteni Hrvat sa lecima, je, malo je. Jedan, drugi, malo treći, malo sedmi market, jel? Ali tako, u Kauflandu da, često puta bude najjeftinije. E pa sada, ja ću vas pitati, ova trgovina što se otvara, dakle, u Krku preksutra, koja je to trgovina Kauflanda po redu Hrvatskoj?
2: Pa, to je 53. trgovina u Krku.
1: Kako?
2: Ovdje se ja imam na Google kaže presteča, ali onda je 31. Koja
1: je? Ako je Google to rekao, onda mora da je Google. Tako, jel tako?
2: Ja sam ga otvorio, kaže 27. svibnja, 26. Ipak ne radi 41.
1: Ha, nema, dobro, sve znaju moderne tehnologije, a mi samo prenosimo onda u principu, jel tako?
2: Da.
1: Damir ste rekli, jel tako?
2: Davor,
1: ispričavam se, Davor.
2: Damir je moj bivši susjed iz Kantrize, Damir Vinčić.
1: Okej. Sad Damir vam je kompanjon, a? Dobro. Davore, recite mi vaše prezime, jer ste vi točno odgovorili i dobitnik se 100 eura na kartici Kauflanda. Eto, dobra vijest, jel da?
2: Hvala najviše Kauflandu, hvala radi Rijeci.
1: Recite mi sad, Davore, prvo prezime.
2: Da, prezime je Bakač.
1: Bakač?
2: Tako je, da.
1: Bakač pišem. E sad ovako, treba mi još nešto, treba mi, čini mi se, vaš e-mail, Davore, jer će vam na njega doći ta kartica, odnosno QR kod s kojim će onda ćete otići u Kaufland. Možete mi reći vaš mail.
2: Znači, Davor...
1: Čim se služite Googleom i surfate i googlate, siguran sam da imate ovaj e-mail, ili tako?
2: Da, naravno.
1: Kako, Davor?
2: Da, Davor Bakac.
1: B-A-K-A-C, pretpostavljam da onda ide et, ili tako?
2: Da.
1: Okej, okay. Et što, na kojem stepu, na kojem stepu?
2: Et je gmail.com.
1: Gmail, na gmailu, okej, okay, gmail.com, ok, super. Mislim da je to. Mislim da sam uzeo sve vaše potrebne podatke kako bi dobili vašu 100 eura karticu.
2: Ovako je, pardon, znači prvo je prezime, krivo sam vam rekao.
1: Aha, onda je Bakac Davor.
2: Bakac, da,
1: o, to je jako važno.
2: Je, naravno, Bakac Davor.
1: Okay.
2: Tako je, bez točke i onda okay. Je
1: at gmail. Okay. Dakle. Inače, znate da vam Gmail, ako kojim slučajem se recimo zove bakac.davor, a neko vam pošalje bez te točke, da će vam mail svejedno doći. Samo da znate, oni koji imaju točku između toga, Gmail to izignorira.
2: Ali obično li prezime mijenjaju u Bakarač i u neka druga prezimena, tako da uvijek sam u nekom hendikepu.
1: Ako je Bakarač, onda bi mogli našeg Luča pitati da napusti nešto od Baruta Bakarača, evo recimo, za Davora Bakača. Davore, čestitke, aplauzi, vi odite u vaš najbliži Kaufland koji god vam je, potrošite neki novčić sa bonom od 100 eura kojeg ćete dobiti na vaš mail, da kako bit će to onda još slađe i još više toga u vašoj košarici.
2: Hvala vam lijepa, građane, i ugodan dan, želim i svako dobro.
1: Hvala također, živi bili, bok.
2: Hvala, bok.

0: Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
1: Manja outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura, košulje i majice dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Manja outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.
2: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
3: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta 20 rola 4,49 €. Pasta za zube Sezodin 2 x 75 ml 5,49 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
6: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

0: Vreme za vrijeme.
1: I'm the same boy I used to be, kaže Steve Vivud u pjesmi Valerie, do malo prije svirala po izboru našeg Lucijana. A po, pa neću reći da li to po izboru našeg dragog meteorologa Igora Lisa, danas jedan pravi vrući, pravi ljetni dan. Igore, jel bi to bio vaš izbor? Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama. Pa ne znam, nekako je bilo onaj sunny day.
1: Aha, to više, jel da? Da je malo sunčanije, jel da? Danas ima nešto oblaka, da, pa ga to onda čini malo sparnijim, zar ne?
2: Pa ima nešto oblaka, tako je malo sjevernije od nas, jer istočnije je prošla jedna fronta, pa je uspjela malo podići oblake, ali to će sve biti prolazno. Evo nad Istrom smo vidjeli, bilo je čak i zabilježena jedna grmljavina. Tako, ali uglavnom...
1: Ili suha grmljavina, Igore, je li bilo na suho ili je nešto ipak
2: nije, kapno? Nije, ipak nije na suho. Nije na suho, evo i trenutno ima nad Istrom više unutrašnjosti slabe kiše, ali to je to što se tiče kiše na ovom našem dijelu područja.
1: Ljeto je došlo, pa nekako se čini da će ti poslijepodnevni ljetni pljuskovi postati sve onako uobičajeni. Ali recite nam, Igore, što nas očekuje danas, sutra, preko sutra?
2: Pa evo, danas, a i iduće dane i dalje ćemo biti pod utjecajem jedne anticiklone koja je dosta stacionarna, znači ne miče se previše i samim time koči taj topli zrak koji bi se inače maknuo s ovih prostora i sve to uvjetuje da temperature iz dana u dan blago rastu. No evo, u četvrtak bi trebala hladna fronta proći malo isto sjevernije, tako da bi trebala donijeti jedno osvježenje, malo stagnaciju tog rasta temperatura, a u unutrašnjosti čak bi temperature trebale i malo pasti. Ali nakon toga opet se nastavlja sve dalje po starome. Trenutno nad područjem je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, na dijelovima, kao što smo rekli, ima kiše, tamo gdje je i došlo do jačeg razvoja oblaka, vjetar puše slab, zapadni i sjeverozapadni, a more mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Rijeci u 14 sati, ona je iznosila 29 celzijevi stupnjeva, očekujemo da će još za par stupnjeva porasti, tlak zraka je bio 1027 hektopaskala, a relativna vlažnost nešto niža nego ujutro 44%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 18, Porer, Plata, Kučka, Poklon 23, Malinska, Opatija, Park, Sveti Ivana, Pučini, Silba 25, Delnice, Plitvička jezera, Poreč, Rovinj, Klana 26, Crikvenica, Gospić, Pula, Crni Lug, Viškovo 27, Pazin, Pula, Aerodrom, Rab, Senj, Grobnik, Kastav, Cres 28, te Bakar, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Ogulin, Rijeka, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrin 29 celzijevi stupnjeva. Temperatura mora 19 i 20 stupnjeva na mjernim postajama, a slag zraka se kreće između 1025 i 1028 hektopaskala, te je u posljednja 3 sata u blagom padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Još poslije podne može negdje doći do dodatnog razvoja oblaka koji može biti popraćen kišom. Što se tiče vjetra, puhat će kakav sad isto puše, znači zapadni i sjeverozapadni, slab do umjeren, a na večer će opet mjestimice biti i bure. More će također ostati tako kako je, uglavnom mirno do malo valovito. Sutra utorak, rekli bi čak još i bolji dan od današnjeg dana, jer vjerojatno za kiša jako mala do nikakva, tako da nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, vjetar puhat će slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguće i jaka bura s olujnim udarima, to se većinom očekuje ujutro i na večer, a u drugom dijelu dana će okretati na sjeverozapadni vjetar, znači dosta sličan vjetar današnjem vjetru. Što se tiče mora, mirno do malo valovito, prema otvorenom mjestimice može biti i umjereno valovito. Temperature zraka i dalje nastavljaju blago rasti. Preksutra u srijedu biti će malo oblačni dan nego prethodni dan, ali ništa alarmantno. Od sredine dana prolazni porast na oblake koji će doći sa sjeverozapada kuda bude i prolazila ta hladna fronta, te može biti popraćen kišom i pokojim pljuskom. Vjetar uglavnom isti kao i do sada, ujutro i na večer bura, a od sredine dana zapadni i sjeverozapadni. Temperature, kao što smo rekli, porast će se malo smiriti prolaskom ove hladne fronte, pa se u srijedu očekuje slična temperatura kao i u utorak. Od ostalih dana, osim što će biti sunčani, možemo spomenuti malo četvrtak, bit će svježi zbog prolaska fronte, što će se više osjetiti u unutrašnjosti, no prolazno, jer dalje opet nastavlja po starome.
1: Slušamo Sigore i ove temperature u Gorskom Kotaru, rekli ste i Učku i to, i nekako mi se čini da čak ni u šumi nema spasa, odnosno bijega od ove vrućine koja dolazi, jel, pravog ljeta koje je već nastupilo u svibnju mjesecu.
2: tako je, već i unutrašnjosti počinju prave ljetne temperature.
1: Dobro, ko živ, ko mrtav do kraja ljeta, preživjet ćemo vada uz pomoć naravno nešto i osvježenja u moru, ali u svakom slučaju, Igore, pričat ćemo još o vremenu. Hvala vam, svakom slučaju i do slušanja, čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Krećemo iz Rijeke. Grad Rijeka u potpunosti zatvara Klobučarićev trg ispred osnovne škole Nikola Tesla u središtu Rijeke. Prolaz tom površinom uskoro će u cijelosti biti zapriječen zaštitnim ogradama, priopćila je tijekom izvanredne konferencije za novinare riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Naime, prema mišljenju struke, stanje betonske podloge trga, koja je ujedno i krov garaže Stari grad, u vrlo lošem stanju, pa lokalna zajednica ponajprije želi zaštititi djecu i ostale građane od mogućih neželjenih posljedica. Lokalna vlast nezadovoljna je dosadašnjim, kako kažu, pasivnim odnosom tvrtke koja upravlja garažnim prostorom pri pokušaju rješavanja problema, a njegovo daljnje funkcioniranje ovisi o mišljenju nadležne inspekcije. Grad Rijeka vjeruje da će se zatvaranjem trga potaknuti traženje rješenja, a razloge pojašnjava gradonačelnica Iva Rinčić.
2: Klobučarićev trg zbog sigurnosnih razloga moramo privremeno zatvoriti. Naime, na temelju stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci, kojeg je izradio kolega profesor doktor znanosti Davor Grandić, utvrđeno je da konstrukcija podzemne garaže Stari grad, dakle garaže koja se nalazi ispod, da tako kažem, trga Ivana Klobučarića, pokazuje ozbiljna oštećenja i znakove degradacije, a koji prema stručnom elaboratu predstavljaju ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, posebno s obzirom na činjenicu da, kao što stoji u elaboratu, citirat ću, trenutno stanje gornje ploče prethodi slomu ploče.
0: U Rijeci je danas održana i prezentacija Centra za sigurniji internet koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljenu djecu iz Osijeka s ciljem razmatranja potencijalnih modela suradnje u području sigurnosti djece i mladih na internetu u Rijeci. Denis Rukavina, voditelj za kibernetičku sigurnost u centru.
3: Naša djeca su javno izložena u tom nekom virtualnom prostoru, što možemo metaforički prikazati. Zamislite da djetetu date mogućnost da bude u tom virtualnom prostoru sa, ili u njegovoj sobi sa osobom iz Rusije koja se bavi recimo sa hakiranjem, sa osobom koja pruža sve moguće pornografske sadržaje koje su dostupne na internetu i svim ostalim stvarima zapravo koje negativno mogu utjecati na dijete. Ako nećemo to pružiti djetetu i forsirati taj dio u nekakvom fizičkom obliku, znači u stvarnom životu, zašto im to radimo u virtualnom prostoru. Znači, iz tog razloga bojim se da su djeca jako ugrožena, djeca nemaju kritičko razmišljanje razvijeno. Ponovno se vraćam na ovaj dio umjetne inteligencije koja nam zapravo omogućuje da radimo stvari koje nismo bili svjesni uopće da radimo, koji utječe na našu djecu. Ni sami još nismo sigurni kako i šta. To je jedna otvorena tema i bojim se da su djeca najranjivija skupina, da trebamo definitivno se pokrenuti po tom pitanju i napraviti sve što možemo da ih zaštitimo.
0: Tijekom provedbe subotnje ekoakcije u Lučici Podurinj, članovi tamošnjeg sportskog društva na spomenutoj su lokaciji zatekli djelatnike dezinsekcije. To je, upozorili su pritom, posljedica dugotrajnog onečišćenja iz pogona i na rafinerije koje tamo traje već dulje vrijeme i prvi je put uočeno u veljači ove godine. O toj će temi u četvrtak raspravljati Skupština Primorsko-goranske županije, a u iščekivanju izmjena zakona koje bi onečišćivačima donijele znatnije kazne, na aktualni problem u Lučici Podurinj upozorava i tajnica udruge Eko Kvarner Gordana Vukoša.
4: Aktualna situacija je da se ta onečišćenja pojačavaju. Istjecanje u more traje dulje vremena i postaje sve veće i veće. Od mještanke smo dobili saznanja da ima mjerenja benzena u kući ispred kuće iznad svih razina i INA je rekla da pojačano istjecanje nafte u more rješavaju postavljanjem tih upojnih brana. To je rješenje u smislu da se ne širi dalje Kvarnerom, ali za nas ovdje naše more je onečišćeno, u Lučici su barke sve uništene, kupanje nemamo već treću godinu za redom, a rješenje baš nije negdje na vidiku. Na našim plažama na Potkvarovu i u Lučici na Podurinju nema nijednog živog organizma.
0: A evo i ostalih vijesti iz Hrvatske. Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
5: sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora, sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
6: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
7: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: A u nastavku ponovljenog suđenja na Osječkom županijskom sudu bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stan u kojemu je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćenik obitelji Berak Davor Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
8: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
9: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
0: Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se prema neslužbenim informacijama očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70 milijuna eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo. Nakon nje, ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
10: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
11: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
0: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. I za kraj iz kulture. Riječki Novi list već dulje od 20 desetljeća književnom nagradom Gorančica vrednuje djela koja su tematikom ili zavičajnom pripadnošću autora vezana uz Gorski kotar. Na natječaj je pristiglo 15 publicističkih i beletrističkih naslova tiskanih u proteklih godinu dana, a proglašenje najuspješnijih s razlogom je organizirano u Gradskoj knjižnici Vrbovskom. O laureatu 22. po redu glavne nagrade Gorančica te dobitnicima priznanja za najbolja djela s područja publicistike i beletristike, član stručne komisije i novinar Novog lista Marinko Krmpotić.
12: Pobjednik je knjiga Naša Vrbovsko, Ljudi, povijest, događaj. To je djelo niza autora. Urednik knjige je Marijan Kavran. Knjiga je jedan klasičan prikaz svega što je bitno za povijest tog dijela Gorskog kotara. Ima 712 stranica, veliki broj fotografija, dokumenata i vrlo kvalitetno obrađena različita područja života na tim prostorima od trenutaka doseljenja pa do danas. Nagradu za beletristiku dobila je Slavica Brajdić za zbirku poezije Putovanje. Isto tako nagradu za publicistiku dobio je Ivan Janeš za svoju knjigu Pozdravi iz Čabarskog kraja, u kojoj on sakupio 138 starih razglednica s područja grada Čabra.
0: A s petog međunarodnog festivala Input Festa u Karlovcu održanom proteklog tjedna, Riječko gradsko kazalište Lutaka vratilo se s 3 nagrade i to za njihovu predstavu Slatke riječi autora Karla Noraca i u režiji Mateje Bizjak-Petit. Predstava je nagrađena kao najbolja predstava u cjelini te dobila nagradu za kolektivnu animaciju i nagradu za najbolju režiju. Čestitamo! Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se danas u Zagrebu uoči početka priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon okupljanja reprezentacija će put Rijeke, gdje će u iduća 2 tjedna brusiti formu prije puta u Ameriku. Prvi trening na Rujevici Hrvatska će imati već večeras, a idućeg utorka odigrat će i pripremnu utakmicu protiv Belgije. U završnom kolu talijanskog prvenstva i Milan i Juventus ostali su bez plasmana u Ligu prvaka. Rossoneri su poraženi od Kaljarija, dok je Juventus u gradskom derbiju s Torinom odigrao 2-2. To su iskoristili Roma i senzacionalni Como, koji će prvi put u svojoj povijesti igrati najelitnije europsko natjecanje. Riječka 22-godišnja karatistica Emma Scardelli ovoga je vikenda u Frankfurtu došla do 3. uzastopnog naslova europske prvakinje. Emma je još jednom potvrdila svoju kvalitetu i tako postala prva karatistica koja je osvojila 3 europska zlata zaredom u kategoriji do 50 kg. Poslušajte njene dojmove nakon još jednog uspjeha.
14: Osvojila sam svoje 3. uzastopno zlato na europskom prvenstvu. Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mi se sve čini nestvarno. Da s toga godina, evo, 3. put za redom sam obrala svoju titulu prvakinje Europe kategorije senjorke do 50 kg. Imala sam sve ukupno 5 mečeva. Malo je bilo stresno, ali zaista sam evo uživala i stvarno sam preponosna i presretna zbog ovako velikog rezultata na najvećoj europskoj smotri.
13: Sjajan uspjeh ostvarila i riječka gimnastičarka Sofija Mešter, koja je na svjetskom kupu u Taškentu osvojila srebro na dvovisinskim ručama. Nakon najvećeg rezultata u karijeri, Sofiji u nastavku sezone slijede kvalifikacije za europsko prvenstvo, koje će se u kolovozu održati u Zagrebu.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

that's what you got. Yeah. Now let's go one time.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Svi smo mi pod kišobranom, branom, branom, da prevedemo ovu pjesmu od malo prije na hrvatski jezik, Hrvatskog autokluba. Oni nas dakle natkrile i brinu o situaciji u prometu, te nas izvještavaju danas dežurna Sandra Pučić. Sandra, bog, dobar vam dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Nadam se da nema nekih većih poteškoća, prvi radni dan u tjednu, sigurno je užurbano.
3: Pa je, evo ovo poslijepodnevno doba, jedna uobičajena situacija na gradskim prometnicama, obilaznicama, pa tako i na riječkom području. Dakle, gustoća prometa raste, već su zabilježene gužve na pojedinim gradskim cestama. Što se tiče obilaznice, stanje je za sada redovito, gužvi i zastoja na riječkoj obilaznici nema, ali ima ih u zoni radova na Istarskom Ipsilonu, dakle svakodnevna pojava, već najnormalnija na koju vozači moraju biti naviknuti još neko vrijeme, dakle zastoj i kolone u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Prije svega vozače molimo za održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Vremenski uvjeti danas su povoljni, ali unatoč tome i brzinu i način vožnje treba prilagoditi uvjetima na cestama, stanju kolnika i prije svega misliti na ovaj sigurnosni razmak između vozila. Na nekoliko dionica autoceste Rijeka Zagreb i dalje su u tijeku radovi, pa se vozi jednim kolničkim trakom, a radovi su i dalje na vijaduktu Stara Sušice na dionici između Čorova, Vrbovsko i Ravna Gora, gdje je zatvoren kolnik u smjeru Rijeke, uključujući tunele pod Vugleš i Javrovu kosu, pa se vozi dvosmjerno samo kolnikom u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine na ovoj dionici je 60 km na sat. U vrijeme pojačanog prometa, osobito je to vikendima, stvaraju se kolone i zastoje na ovoj dionici, pa evo još jedno upozorenje svim vozačima da se na vrijeme informiraju o samom stanju u prometu. Što se tiče graničnih prijelaza, danas su zabilježena čekanja u teretnom prometu na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Ličko Petrovo Selo i Jasenovac, dok je putnički promet pojačan također na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Dvor, Maljevac, Hrvatska Dubica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom je prometu stanje redovito.
2: Dobro, situacija neka tako i ostane. Hvala vam Sandra, ugodan vam želimo dan, pozdrav svim vašim kolegama u HAK-u i dakako pozdrav svim vozačima. Do slušanja.
3: Pozdrav, bok.

0: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća šeri rajčica 250 grama, euro 99. To mi, znaš što voliš.
1: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr. Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar. U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
5: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.

Give me that funky beat, Damire, to te ja pitam. 16 sati 29, gotovo 30 minuta, gdje smo ono stali? Dobar da vam dan svima, naravno, vruć dan, ali dobar, dobar dan, miran, ugodan, 29-30 stupnjeva Celzija, malo je onako već pravi ljetni, barem što se temperatura zraka tiče, međutim, nažalost, temperature mora još uvijek ne prate tu naglu promjenu vremena, odnosno naglo zagrijavanje zraka. Tako to ide, more se sporije zagrijava, ali se i sporije hladi na sreću, pa onda kad dođe jesen, pa kad temperature padnu, te utjecaj toplog mora nam još uvijek ovdje u priobalju drži nešto ugodnijim temperature zraka nego što je to recimo unutrašnjosti. No dobro, dobro, nećemo sad puno o vremenu, o ljetu koje dolazi, doći će, htjeli mi to ili ne, bit će vruće, nema sumnje, kao što su bila i neka prije njega, možda malo toplije, ali moramo biti spremni na to. Vjerujem da ste spremni i na nešto slobodnog vremena koje vam ostaje do kraja dana, pa evo ako ga želite iskoristiti na jedan kreativan, zabavan, možda kulturno obrazovan način, mi ćemo vam dati nekoliko sugestija. Danas možete recimo u 19 sati u galeriju SKC, tamo će se otvoriti skupna izložba pod nazivom Fall of the White Rabbit. Izložba obuhvaća 15 radova različitih medija, alumna sa studentica i studenata diplomskog i doktorskog studija na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Eto, dakle, tamo gdje su sad ovaj vikend ponovo bili veliki prosvjedi protiv Vučićeve vlasti, tamo rade mladi i kreativni su i bune se i trebaju se buniti, a i dio svog stvaralaštva pokazat će, dakle, danas u Rijeci u galeriji SKC. U povodu obilježavanja 80. obljetnice Zajednice tehničke kulture Rijeka, Akademsko-astronomsko društvo Rijeka organizira veliku izložbu astrofotografije pod nazivom Pogled na zvijezdano nebo iz Primorja i Gorskog kotara od 17 sati u prostorima Gradske knjižnice Rijeka. Navratite. Šta još ima, što još ima? Nešto baš u Art Kinu danas nema, naime ponedjeljak je danas tradicionalno dan kad oni malo odmore, pa neka naravno odmore sutra sa novim projekcijama, ali recimo možete projekciju jednog sasvim solidnog filma pogledati večeras na drugom programu Hrvatske televizije, ako vam se nigdje ne ide, tamo nekako s prvim mrakom u 21.30, kad sunce zalazi negdje oko 8.50 ili tako 8.40 čini mi se negdje, pa taman do 9.15 se sve to smrači i onda lijepo projekcija jednog solidnog filma, kažem ništa specijalno, ali solidan Michael Fassbender u glavnoj ulozi, Centurion se zove film, radnja, tamo negdje stari Rim, mjesto radnje, pa ono, stara Grčka, pardon, stara Škotska, ispričavam se, u Škotskoj se također, dakle, da događa, osim što je u to neko rano vrijeme i neku ranu Škotsku i njihove proplanke i krasne pašnjake prikazuje taj film. Radnja, pa onako, vojska nastoji zarobiti vođu Pikta, Kvinto im se pridruži u potrazi, nakon toga piktska vodičkinja radi za Rimljane, izdaje ih, rezultira gotovo pokoljem cijela legija, Kvinto je malobrojni preživjeli nastoje se vratiti na teritorij pod kontrolom Rima i tu kreće zapravo pravi masakr. Zvuči masno, pogotovo ako ste malo za tako brutalnije prikaze iz onog doba kada je Rim širio civilizaciju po Europi u 21.31 minutu na drugom programu Hrvatske televizije. I za kraj još jedan događaj iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, naime tamo se danas, ali bome i sutra, ali da znate, danas, početkom od 19.30, održava tradicionalna završna produkcija učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica i odjela za klasični balet i suvremeni ples prve slušačke Hrvatske gimnazije. Pogled s vrha prsti u 26. Tragovi u nama, tako se zove program, a izvodi se na glazbu Damira Urbana, te kroz klasični balet i suvremeni ples izražuje tragove ljudi, odnosa, osjećaja i iskustava koje, kažu, nosimo u sebi. Mi nosimo vama, u vaše uši, iskru Damira Urbana.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
4: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.

0: Kristijan Novak, Ida Prester, Jaja, Džez na njivah, Katalin Ladik. Sve to slow motion.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Pivo Heineken limenka pola litre, euro 55. Pasirana rajčica 690 grama, euro 19. Tomi, znaš što voliš?
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
4: Diploma ti je još uvijek cilj. Na Doba fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na doba.hr.

0: Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom, te dobio zatvorsku i novčanu kaznu. Pojedinosti je iznio zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić.
1: Okrivljeni Kosta Kostanjević proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 5 mjeseci i na sporednu novčanu kaznu u iznosu od 40.000 eura. Osim toga, sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Kosta Kostanjevića u iznosu od 450.000 eura.
0: A ročište na kojem je trebala biti donesena presuda ujutro je isprva bilo odgođeno zbog dojave o bombi na Zagrebačkom županijskom sudu, a nastavljeno je nakon pregleda zgrade. Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao policajca. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Evo što su o tome rekli maturant Pomorsko-tehničke škole Luka Matušić i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.
2: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
3: Istražni zatvor je održen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Evo, dok je trajala ova vijest, prvao sam malu anketu ovdje u studiju Radio Rijeke, mi mislimo da je premalo dobio. A oko 50.000 ljudi evakuirano je na jugu Kalifornije zbog curenja opasnih kemikalija iz golemog spremnika južno od Los Angelesa. Spremnik je na rubu eksplozije zbog pregrijavanja, a lokalne vlasti upozoravaju da je kemikalija u njemu vrlo zapaljiva i otrovna. Guverner Kalifornije Gavin Newsom za to je područje proglasio izvanredno stanje. Stanovnicima je naređeno da napuste svoje domove, a mnogi su vikend proveli u skloništima. Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina u postrojenju, ekipe iz pogona cijelu noć pokušavaju utvrditi je li kroz nju oslobođen i opasan unutarnji tlak zbog kojeg bi se mogla dogoditi katastrofa. A kako se ne bi dogodila katastrofa, grad Rijeka u potpunosti zatvara Klobučarićev trg ispred osnovne škole Nikola Tesla, a prolaz tom površinom uskoro će u cijelosti biti zapriječen, priopćila je tijekom izvanredne konferencije za novinare riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Naime, prema mišljenju struke, stanje betonske podloge trga, koja je ujedno i krov garaže Stari grad, u vrlo lošem stanju, pa lokalna zajednica ponajprije želi zaštititi djecu i ostale građane od mogućih neželjenih posljedica. Lokalna vlast nezadovoljna je dosadašnjim, kako kažu, pasivnim odnosom tvrtke koja upravlja garažnim prostorom pri pokušaju rješavanja problema, a njegovo daljnje funkcioniranje ovisi o mišljenju nadležne inspekcije. Grad vjeruje da će zatvaranjem trga potaknuti traženje rješenja, a razloge pojašnjava gradonačelnica.
4: Klobučarićev trg zbog sigurnosnih razloga moramo privremeno zatvoriti. Naime, na temelju stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci, kojeg je izradio kolega profesor doktor znanosti Davor Grandić, utvrđeno je da konstrukcija podzemne garaže Stari grad, dakle garaže koja se nalazi ispod, da tako kažem, trga Ivana Klobučarića, pokazuje ozbiljna oštećenja i znakove degradacije, a koji prema stručnom elaboratu predstavljaju ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, posebno s obzirom na činjenicu da, kao što stoji u elaboratu, citirat ću, trenutno stanje gornje ploče prethodi slomu ploče.
5: Vremenska prognoza.
0: Vruće kipuće, gotovo ljetno vrijeme. U Delnicama 26, Rijeka je na 29, Rab 30, a Crikvenica čak na 32 stupnja Celzija. Igor Lisac zna više o izgledima vremena sutra.
6: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku.
5: puhat će slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 21, u Gorskom kotaru Lici od 9 do 14 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Nastavljamo s našim poslijepodanim programom, eto čuli ste vijesti, da, mladi su nesmotreni, ali evo dok ne počneš zapravo odgovarat za svoja djela, odnosno nedjela, dok god ljudi prolaze lišo za ono što su loše napravili, taj se krug zapravo nikad neće zatvoriti, ja? Pa onda valja razmišljati na vrijeme da se bliži školska godina kraju, da treba maturirat, a ne bacat bengalke i napadat policajce. Što smo još htjeli reći? Da, evo nam za desetak minuta u studiju i našeg Marina Miočića Stošića, još jedna marinada, tema teška i ona koja je šokirala nedavno zemlju, stradavanje mladog dečka od strane osuđivanog kriminalca, zapravo i ubojice, koji očito niko nije mogao stati na put. O tome će nam Marin više nešto reći za desetak minuta. Aktualno, slušajte, ostanite naravno uz nas, do tada sviramo.

0: Radio Rijeka.
1: Prije 10 dana Hrvatsku je potresla situacija koja se zbila u Drnišu, gdje je jedan mlad život izgubljen od jednog onako poluživota koji je vegetirao zapravo na teret zajednice čovjeka koji je bio osuđeni ubojica i koji je bio tempirana bomba. O tom slučaju i da li se mogao spriječiti, više bih htio danas reći naš Marinio Čistošić u emisiji Marinada. Marine, Bog, dobar ti dan.
2: Dobar dan i tebi i slušateljstvu.
1: Marine, je li postao ikakav način da se spriječi ta strašna tragedija?
2: Pa evo, sada ću drito u glavu reći, nije.
1: Nije, da? Tako su i mnogi odvjetnici pričali i rekli da nije postao nikakav zakonski službeni okvir po kojem bi Aleksić bio u zatvoru i da bi bio, da ne bi bio slobodan da čini što čini i što je učinio.
2: Pa upravo to. Evo, slušao sam najveće eminencije iz našeg pravnog života, onda ljudi koji se bave cijeli život kaznenim zakonom, i oni su lijepo došli i rekli da nakon odslužene kazne nije postojala mogućnost da se on prisilno translatira ili premjesti u psihijatrijsku ustanovu. E, to bi bilo mimo demokratskih sloboda.
1: Na neki način ti kada služiš kaznu, ti si zapravo rehabilitiran čovjek, ti si kao platio državi dug.
2: Upravo je tako. Nego problem je u nečem sasvim, sasvim drugom. Što ovakvi slučajevi jesu, kao što si lijepo rekao, tempirane bombe, i one su koliko toliko se trebale u ona vrijeme, vremena odsluženja kazne, pokušati na neke načine resocijalizirati, pokušati na neke načine koliko toliko promijeniti mu psihu na zdravo, a ne na ovu tešku bolest. Jer čovjek je bio zakleti sotonista, 666. Pratio je tu literaturu, bavio se zapravo svom mogućnosti zločestoće ljudskoga stvora. Dakle, ovo je bilo nepopravljivo, ovo je bilo onaj jedan slučaj nad koji možemo samo slegnuti ramenima i doći i reći: daj dragi Bože da se ne dogodi opet nekakav njegov izgred sa tragičnim ishodom.
1: U pitanju je bila čista patologija zapravo tog pacijenta, ako možemo tako nazvati.
2: Upravo tako. I sada primjenjivati one mjere što čujem nadzora, bilo po norveškom modelu, bilo po belgijskom modelu, bilo po ovome, još čini mi se da su spomenuli njemački model, ništa to ne bi pomoglo u toj situaciji, nego ono da bi društvo bilo koliko toliko čiste savjesti, trebalo se upravo u tom vremenu kad je on bio u ustanovi odsluživati tu kaznu, trebalo ga je barem pokušati. Međutim, i tu se pokazao konstantan i tvrdokoran sa 31 izgredom u ona vremena dok je on bio u zatvoru. To znači nepopravljiv. On je čak ovoga čovjeka u ćeliji zarezao nožom i teško.
1: A ono vrijeme kada je Aleksić učinio to što je učinio, tu djevojku sirotu izboju, usmrtio je, zakon jednostavno bio takav, on kao mlađi punoljetnik nije mogao dobiti veću kaznu. Međutim, očito sad nakon novoga ozbiljno se promišlja u hrvatskom zakonodavstvu o promjeni kazne, odnosno uvođenju kazne doživotnog zatvora, da se ne bi slični slučajevi ponavljali, a evo sljedeće godine bi, ako mu prođe sve kako treba, i Mlađan, višestruki serijski ubojica, zapravo trebao ugledati svjetlo, odnosno lišiti se tih kaznioničkih zidova. Pa evo, to je također jedno upozorenje i državi i zakonodavcu zapravo kako to izbjeći u budućem nekakvom razdoblju.
2: Da, mi imamo dvije najteže kazne, 40 godina i na 50 godina. Sad je prijedlog doživotna kazna, ali zapravo to ništa ne mijenja u odnosu, na primjer, na ovu kaznu od 50 godina. Međutim, kazna od 50 godina kazuje da nakon 2/3 odsluženog pomilovanje, ako si bio korektan zatvorenik, i onda ćeš izboriti to puštanje. Međutim, kad je u pitanju doživotna kazna, E onda tu nema dvije trećine.
1: Nema ništa.
2: E, tako je. I onda je to psihološki za počinitelja, mogućeg počinitelja, nešto sasvim, sasvim drugo.
1: Tužno je da se ovakav događaj mora zbiti da bi se zakon korigirao, ali obično valjda to tako ide. Ali...
2: Po meni, opet, ako se i usvoji ta doživotna kazna, to će samo biti iz jednog psihološkog razloga, a ovakve slučajeve doslovno je nemoguće spriječiti, a otišao bi sad u nekakvu uvjetno rečeno filozofiju, ne samo naše društvo, nego sva zapadna društva su sve bolesnija i bolesnija i ovo će biti sve učestalije na cijelom zapadu, zato što su to izrazito kompetitivna društva u kome je važno ono, pod navodnike, ubiti da ne budeš ubijen.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomieri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
3: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan. Udruga LP Rock za Rijeku, rokerski grad.

0: Nova ploča.
1: Radio Rijeka.
2: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavljamo novi singl Preko prepreka. Novi je to singl, uvijek rado čujnog i slušanog i puštanog na našim frekvencijama benda Detour. S nama na telefonskoj liniji je Nenad Borgudan, njihov, odnosno mastermind, idejni vođa, tvorac. Nenade Bog, dobar dan.
3: Bog Dražen, Bog tebi, svima na radiju i slušateljima, drago mi biti s vama.
2: Je to ti si rekao, neće ovo ljeto proći bez ljetnog hita grupe Detour, pa ste se tako sad tempirali i objavili u jednu veselu pjesmu, ili to možda pjesma koja postoji od ranije?
3: Pa to je pjesma koja je nastala u proteklih godinu dana, tako da ju samim tim mogu nazvati novijom pjesmom. Ovaj nekakav pokušaj, ja mislim da je nekako diskografski, kao je logično, svaki nekakav izvođač nekako pokušava pustiti nekakvu pjesmu prije ljeta. To je ono nešto što je onako uvijek u rasporedu, postoje ti kvartali kad otprilike ili trećine kad izdaješ pjesmu. Jedna od njih je ljeto, pa evo ovo je nekakvo moje viđenje ljeta, to je naš zajednički zaključak da bi to mogao biti nekakav zvuk. To je pjesma koja je, ajmo reći, primjerena ljetu. Tako da evo, zato je ona tu. Nekako smo kronologiju posložili kada je cijeli album dobio oblik. I evo, upravo sada super. Njen red, da možda ne pričam previše o
2: njoj. Da osvoji, ja? Da osvoji.
3: Da.
2: Okay.
3: Ali evo, meni se, naravno da početak svega je da se nama dopada, da se meni dopada iz početka da je napišem. Eto, nadam se da će opravdati to neko moje htjenje da to bude ljetna pjesma.
2: Vjerujemo da hoće, kao i bezbroj vaših pjesama prije koje ste ispuštali naravno iz vaše male radionice. Samo našim slušateljima da kažem, nakon ovog našeg kratkog razgovora mene Nenada, pjesma će dakako ići, jel? Pa ćemo čuti sami, uvjeriti se u to je li ljetna ili nije ljetna. Jel? Kako je to zanimljivo? Zanimljivo je, evo ti kažeš kako se baviš naravno ovim poslom, ti već promatraš na taj način, pa znaš da se to kvartalno tako to i pred ljeto objavljuje. Slušatelji vjerojatno nemaju pojma da to iza toga postoji neka strategija.
3: Pa mislim, nekako, ajmo reći, još uvijek svijet funkcionira, glazbeni svijet kroz diskografiju, koliko god postoje naravno i razni neovisni načini kako se promovirati i kako izaći na scenu. Ali da, evo, nekako je logično ovo kada ljudi, kada se zagrije, kada se traži taj neki soundtrack ljeta, kada ti trebaju nekakve poticajne pjesme, onda naravno da izvođač tu vidi nekakvu svoju pod navodnicima priliku, a i to je nekako stvar higijene, rekao bih, jednog benda da redovno, ili izvođača da redovito izdaje pjesme, a velim, jedan od tih termina pred ljeto je onako
2: da, idealan.
3: Najčešći, rekao bih, ili idealan.
2: Vjerojatno objavljujete pjesme već dugi niz godina, to je čak preko 20 ljeća, je li tako?
3: 20, evo ove godine nam je 20
2: točno.
3: Godina,
2: bravo.
3: Nismo ju naglasili kao takvu, to i tamo ju spomenemo. Uh-huh. Nismo ju baš napravili u potpunosti slavljeničkom.
2: Veliki jubilej.
3: Jubilej, da, koji ćemo obilježiti, eto, izlaskom 7. albuma. Tu je još, što sada događaju nam se još lijepih stvari, dakle radimo sa jazz orkestrom HRT-a jedan album.
2: O, bravo. Kako ga tu zvao? To su oni vas zvali, jeste vi njima ponudili materijale?
3: Pa to je diskograf uglavnom sređuje.
2: Aha, Aquarius.
3: Ko je tu koga zvao, znam da...
2: Manje važno.
3: Zove, da, ne, nisam kao... Znam da je bio dogovor, oni imaju općenito dogovor, naši diskografi, već par izvođača iz Aquariusa je... radilo sa jazz orkestrom, onda je to eto bio nekakva isto logičan put, s time da evo orkestar je bio, to jest evo Miran Hauser koji je voditelj orkestra, bio oduševljen idejom, imam voditi tur, tako da evo nekako jedna logična suradnja i primjerena možda
2: simbole Detour, čini se.
3: Pa da, evo valjda da. Hvala na tome, volio bi da je tako.
2: I mlado i staro i muško i žensko.
3: Vjerujem da ne.
2: Bio sam na zadnjem vašem koncertu u Rijeci u Pogonu kulture, bio je super, svi su voljeli naravno, ali dobro, pod uvjetom da su oni koji su voljeli došli na taj koncert.
3: Upravo to, da.
2: Istina,
3: koji
2: da.
3: Vole ti i dođu.
2: Je, tako je.
3: Ali eto, nadam, pokušavamo se nikome ne zamjeriti, ali to je naravno najteže. To je onako, može biti i... Pa hoću reći, nismo nešto subverzivan band, band za dokolicu, ovo što smo pričali. Tako ja to doživljavam, tako da evo...
2: Sex Pistols su band.
3: Uvijek nesklonih, ali... Evo, tako bi valjda.
2: Super, zin si ko Sex Pistols i kad si klinac, kad malo odrasteš, onda ti je malo drugačije i u filmu glavi, jel?
3: Apsolutno.
2: Okay. Apsolutno. Film u glavi je dobar, u rujnu mjesecu, kao što si rekao malo prije, izlazi, dakle, vaša ploča nova.
3: Tako je.
2: To je novi album koji se zove, koliko već pjesama je tu zapravo spremno?
3: Pa ovako, evo, album tako izlazi 11.9. preciznije. Ovo je onako jedan veliki svjetski datum. Sadržava će 11 pjesama, od toga je, moram reći, već 5 pjesama poznato. To su singlovi koji zadnje dvije godine su izlazili, da ih sad ne nabrajam posebno. Ali evo, Preko prepreka je 6. singl koji izlazi i na jesen sa 7. singlom će izaći album i onda ćemo ponuditi još jedno 4, ajmo reći,
2: friško,
3: pjesmom, 5 pjesama će izaći novih koje ljudi recimo do sada nisu čuli, koje zatvaraju nekakav taj krug albuma. Ovaj album će se zvati Sve ok, ovaj, onako se drži dosta pjesama u kojima zapravo kao nije sve ok, ali uvijek postoji ta nekakva nada. Živimo u dosta zeznuto vrijeme. Ovaj, mislim da nam treba svima stav da ono kad svemu je sve ok, naravno da treba se boriti da bude bolje. Ali ovaj, eto tako jedna možda pomalo i ironična rečenica. Ovaj, ali sve je ok, svijet gori, ali sve je ok.
2: Da. A kad imaš pjesmu veselu i bezbrižnu poput Preko prepreka koja svira iz zvučnika i slušalica tijekom cijelog ljeta, onda i bude bolje.
3: Pa evo da, ja sam se nadao da ovaj, kako se za meni je ta pjesma kao i sve na kraju koju pišem se nekakva osobna psihoterapija. Ovaj, tako da evo ova jedna sa motivacijskom porukom i opet poruka meni prije svega. Dok si čovjek piše da si ovaj, da nađe nekakav drive za dalje, ne? Tako da evo jedna motivacijska pjesma koja meni bila motivacijska, pa eto nadam se da će biti i druga.
2: Eto, pustimo slušateljima, neka je čuju i nek procijenim. Hvala Nenadu Borgudanu iz Detura, puno sreće, uspjeha, radu, čujemo se, do slušanja.
3: Hvala puno, Dražen, još jednom pozdrav svima.
0: Radio Rijeka.

0: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%. Ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji 2 ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Ziman. Grad Rijeka u potpunosti zatvara Klobučarićev trg ispred osnovne škole Nikola Tesla. Prolaznom površinom će u cijelosti biti zapriječen, priopćila je tijekom izvanredne konferencije za novinare riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Naime, prema mišljenju struke, stanje betonske podloge trga, koja je ujedno i krov garaže Stari grad, u vrlo je lošem stanju, pa lokalna zajednica ponajprije želi zaštititi djecu i ostale građane od mogućih neželjenih posljedica. Lokalna vlast nezadovoljna je dosadašnjim, kako kažu, pasivnim odnosom tvrtke koja upravlja garažnim prostorom pri pokušaju rješavanja problema, a njegovo daljnje funkcioniranje ovisi o mišljenju nadležne inspekcije. Grad vjeruje da će zatvaranjem trga potaknuti traženje rješenja, a razloge pojašnjava gradonačelnica Rinčić.
1: Klobučarićev trg zbog sigurnosnih razloga moramo privremeno zatvoriti. Naime, na temelju stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci, kojeg je izradio kolega profesor doktor znanosti Davor Grandić, utvrđeno je da konstrukcija podzemne garaže Stari grad, dakle garaže koja se nalazi ispod, da tako kažem, trga Ivana Klobučarića, pokazuje ozbiljna oštećenja i znakove degradacije, a koji prema stručnom elaboratu predstavljaju ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, posebno s obzirom na činjenicu da, kao što stoji u elaboratu, citirat ću, trenutno stanje gornje ploče prethodi slomu ploče.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao je na izjave predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić. Ona je nakon novog velikog protuvladina prosvjeda održanog u subotu u Beogradu među ostalim izjavila da prosvjednici najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojem je, kao kako smatra, strateški interes srušiti vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Zaključila je da je to zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih cesta.
2: Ne znam što je željeno svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako puno godine moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
0: I još jedna, počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati i to u poslovnicama FINE i preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati ponudu za trezorce dalo je oko 1500 građana, što je 10% više no u veljači, rekla je za HRT savjetnica uprave FINE Gordana Solda.
3: Od prvog izdanja državnih vrijednosnih papira već je 449.000 građana upisalo svoje ponude u ukupnom iznosu od 15,6 milijardi eura. Danas naši građani drže čak 8,5% javnog duga. Od tih 449.000 čak 380.000 građana je uložilo u trezorske zapise u ukupnom iznosu od 13,5 milijardi eura.
4: Vremenska prognoza.
0: Eto, sigurno ulaganje, nije neki prinos, ali je sigurno ulaganje, dakle, u državne trezorce, obveznice i ostale, dakle, instrumente koje država izdaje. E, što se vremena tiče, u Rijeci je čak 29 stupnjeva, ali ako mislite da je to puno i previše, onda vam moram reći da je u Crikvenici, recimo, da su 32 stupnja. Nešto ipak ugodnije u Gorskom Kotaru, odnosno u Delnicama je trenutno 26. Više o izgledima vremena sutra zna meteorolog Igor Lisac.
5: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 16 do 21, u Gorskom Kotaru Lici od 9 do 14 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti. It's equally valid.

0: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu. Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i tri gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana. Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

0: Evo
1: nas. Krokodil.
0: Krokodil.
1: Dobar ti večer.
0: Dobar dan.
1: Dan?
0: Večer? Ne znam, čudno mi je, znaš, ono, čudno mi je reći večer. Ok, ono, kad gledamo na sat, je realno večer, ali vani je sunce...
1: Sparina.
0: Sunce piči 100 na sat vani, onda mi je to nekako neobično. Pa ajmo reći dan.
1: Da, ono mene ruši, tako je nekako danas vani.
0: Ništa, službeno smo dogurali do sezone klima. To je
1: jesmo,
0: to.
1: Jesmo, upalili smo ju danas prvi put.
0: Upalili smo klimu i to je početak ljeta.
1: Je, a i početak ljeta vidim da je po tome što imamo jako puno novih pjesama, točnije tri. Malo koji put imamo tri nove pjesme, ali to samo znači da su nam glazbenici bili vrijedni prije te ljetne pauze koju će napraviti, odnosno koncerte koje će izvoditi diljem naše obale i naše županije i naše Hrvatske.
0: Tako je, uživat ćemo mi u dobroj glazbi sljedećih, pa sat i pol, tako nešto, ali prije toga, Filipe, kako si proveo vikend?
1: Čekaj da se sjetim, aha, bio sam na piru, na vjenčanju.
0: Dobro je.
1: Bilo je dobro.
0: Bilo lijepo.
1: Ti?
0: Ja nisam bila na pirovima, ja sam po svom običaju negdje tamo usred šume.
1: Dobro, i to je okej.
0: Okay. Sa šumskim životinjama.
1: Znači klasična Ivona.
0: Da, znači malo sporta, malo zabave, malo druženja, malo svega. Ona idealna kombinacija za otpustiti onaj stres od tjedna.
1: Tako i treba. A mi ćemo zajedno s vama ispustiti taj stres, kao što si rekla, u idućih sati nešto. 20 pjesama, hrvatskih pop rock pjesama, za koje ste glasali, mogli ste glasati u proteklih tjedan dana na našem Facebook profilu Crotsko dil Radio Rijeke ispod posljednje objave. Mogli ste dati svoj jedan glas i doprinijeti stvaranju nove liste. 1677. danas.
0: Da, kao što si već spomenuo, bogati smo s novitetima, ali prije nego što mi krenemo na glazbeni onaj dio, pozdravljam vas ekipa koja će se družiti kroz cijeli ovaj krokodil. Za tonskim pultom je Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić je glazbeni urednik bio do sada. Ja sam dobro rekla, jer imamo večeras pomorsku večer, evo pa nam se i mijenja ekipa, pa to ćemo vam sve pravovremeno reći, nećete ostati zakinuti. Albert Petrović, urednik liste kao i uvijek, a s vama ekipa u studiju Filip Štimac
1: i Ivona Pirobon. A Ivona, Bruno Kreiser bi se složio s tobom, njemu je dobar dan. Dobar vam dan, zapravo najnovija njegova pjesma, jednostavnim ali snažnim tekstom progovara o vremenu u kojem živimo, otuđenju i izazovima suvremenog društva, ali i u nadi koja se pronalazi

0: je 20. mjesto Bruno Kreitzer, dobar vam dan. Mislim da nas je lijepo rasplesao baš ono pravo u svom stilu. Imamo mi još noviteta, na 19. mjestu su nam Ritam promjena sa Novim ljubavima. Inače, kako ističe autor teksta Srđan Stefančić, donosi intimnu refleksivnu priču o vezi koja nije završila zbog prestanka ljubavi, već zbog vremena i životnih okolnosti. Je li se tebi čini da nekako u zadnje vrijeme naši glazbenici vole ovako neke malo tužne ljubavne priče, teme? Pa ne znam, kao čini mi se ko da je već bilo. Ali dobro, neka, nema veze. Dobre su teme sve koje se obrađuju, tako da...
1: Uvijek neiscrpna tema.
0: Neiscrpna, ljubav je neiscrpna tema, a dobro, bude još i drugih nekih. U svakom slučaju, dobro da je šaroliko. Idemo mi poslušati Ritam promjena i Nove ljubavi.

0: Nove ljubavi, ritam promjena na 19. mjestu ovog tjednog krokodila. Mi idemo dalje, nastavljamo s novitetima za večeras, treći po redu. Marcela nam je u pitanju. Zanimljivo za ovaj njen najnoviji singl je to što je bio u užem izboru za njen odabir pjesme za prijavu na Doru 2024. Aha. No Marcela se onda odlučila za Gasolin. Kaže, ako je pogriješila, procijenite vi sami.
1: E, sad ćemo čuti.
0: Sad ćemo čuti Hate That I Love Ya, Marcela, 18. mjesto.

0: Shakes That I Love You, Marcela na 18. mjestu.
1: Gledaj, meni se sviđa. U svakom slučaju, pjesma je, čini mi se, jako, jako dobra, ima ritma. E sad, šta misliš? Je pogriješila?
0: Nikako. Ali... Ali da, mogla je s ovom proći isto tako dobro na Dori kao i s Gasolin. Jedina pjesma na engleskom jeziku danas na Krokodilu, koliko vidim. Dakle, Krokodil, uglavnom kažemo hrvatska lista, ali naravno Hrvati ju stvaraju.
1: Da, pa naši izvođači su zapravo na svi tu naši Hrvati. Dobar dio je Riječana, a eto sad to što netko pjeva na engleskom jeziku nam ne smeta, da pače doprinosi toj različitosti koju volimo, a pogotovo volimo jer ima različitih i žanrova i svega. Idemo mi na 17. mjesto. E, tu je jedna pjesma koja sad već guli star s nama, možemo tako reći. 11 tjedana, dobrih 11 tjedana, Nika Turković i Samo ljubili.

0: Samo ljubili Nika
1: samo
0: Turković.
1: Ljubili. Samo da, ljubili. Samo, samo.
0: Skoro tri mjeseca ju slušamo već na Krokodilu. Znak da glasate za nju, glasati možete još koji puta, sve dok ne ispuni tih 15 maksimalnih tjedana koliko jedna pjesma može provesti na našoj listi. A na dobrom putu ka tome je i Robert Funčić, kojega slušamo također tri mjeseca, 12 tjedana, s novim 80-ih.

E, i još jedna pjesma, da, sa stažom, koju smo upravo slušali, 12 tjedana s nama, Snovi 80-ih, Robert Funčić. A dobro, lijepo je vidjeti te brojke, znaš, onda fali samo još malo tjedana do onih maksimalnih 15 i volimo vidjeti tu 15-icu, onako da se sjaji kraj nekih naših izvođača. U međuvremenu idemo mi na 15. mjesto, a to nam je Vana. Vana je tek 6 tjedana s nama sa pjesmom U šaci te imam.

0: U šacite imam, vanam, 15. mjesto, to smo odslušali. Idemo mi polako dalje. Vatra nam priziva ljeto koje nam je temperaturno već polako i stiglo. By the way, jesi se okupala?
1: Ne, moram priznat, nisam još toliko hrabra. Mislim da je more još uvijek ispod 20 ili griješim.
0: Zaboravio sam temperature, nisam ih pogledao u zadnje vrijeme, ali ja sam...
1: Bacit ćemo oko sad na...
0: Ja sam samo do pasa došao, nisam dalje.
1: O, pa dobro, bio si hrabar. I kako je to prošlo?
0: Pa okej, okay. Okay. Gledaj, vani je pretoplo, tako da...
1: Da, okej, okay, vani to sve može se onako nadoknaditi što se toga tiče. Ali zašto onda nisi dalje?
0: Dobro pitanje, da.
1: E, pa samo do...
0: Nisam se imao s čim osušiti, pa sam pustio ovako.
1: A, tako. Jer obično što nije da se to računa kao najgori dio, ono, kad prođeš trbuh, to je to, već si... Riješio
0: da,
1: pola.
0: Da, slažem se. Ok, 14. mjesto, prizivamo ljeto s vatrom, razglednica, pjesma čiji je spot sniman kod nas na Kvarneru, na Krku, u Rijeci, na trajektu Jadrolinije. Pogledajte ako niste, a poslušajte isto tako ako niste. 14. mjesto.

0: Što je dobro, traje kratko. Kažu nam vatra u razglednici. Pa to je istina, jel tako? Kad se dobro zabavljaš i kad si u dobrom društvu, vrijeme leti, a tamo kad si, ne znam, na predavanjima razno raznim ili nešto tako.
1: Tad minuta traje pol sata.
0: Da, i znaš kad minuta traje pol sata, isto kad si u plenku.
1: U plenku?
0: A da.
1: Da, istina, bravo. Nisam dugo radio, ali vjerujem.
0: I vrlo slično na sklekovima, pogotovo kad si na podu i tako. Onda te minute traju ekstra dugo i nikako da se to sve skupa završi, ta patnja. No dobro, idemo mi na 13. mjesto.
1: Znaš da je to svojevoljno da to radiš?
0: Da, pa zapitaš se, znaš.
1: Zašto to radiš?
0: Zašto uopće to radiš? Zbog čega
1: ti to? Koji je smisao?
0: Koji je smisao? Zašto si tamo i tako dalje? Ali dobro, budeš zadovoljan kad ipak sve to prođe i onda ko da pobrišeš, znaš, ono, resetiraš se preko noći i onda pobrišeš to pamćenje i onda ideš opet.
1: Gle, ljeto ide, gledat će u tvoje pločice, neće u moje.
0: Dobro, dobro, hvala Filipe. No, idemo mi na 13. mjesto, Pavel, Cowboy Indijanci. Pazi sad, zanimljivo kako su rekli da bi htjeli da nadolazeći album zvuči kao da Kalexico ili Los Lobos sviraju muziku iz ove regije. O novom singlu, inače Aljoša Šerić, odnosno singlu koji je tu s nama tek 3 tjedna, kaže: pjesma je na dobrom putu da bude savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, neki Balkan Mex, valjda. Nismo izmislili novi žanr, ali svejedno nas veseli, pa ovo je dosta zanimljivo rečeno, dosta pa i kreativno bih rekla. Ide nam Pavel, Cowboy Indijanci.

0: sve si von Pavel, Cowboy Indijanci na 13. mjestu. Ivona, dok smo mi slušali Pavel, ti si objavila listu, jel' tako?
1: Jesam.
0: Što to znači?
1: To znači da 3, 2, 1 glasanje otvoreno.
0: Otvoreno je sve to. Možete dakle činiti na Facebook stranici Crotskodil Radio Rijeke. Ispod ste posljednje objave. Jedan glas po profilu. Fake profila možete imati koliko god hoćete. To nećemo provjeravati. Imaš ti koji fake profil?
1: Ne. Nemam.
0: Lažiš.
1: Ne, onaj, najozbiljnije. Nemam vremena za to, stvarno.
0: Ti stalkaš sa pravog profila.
1: Da. Dobro. Treba. Sve otvoreno, sve je transparentno. Gledaj, onda naš ono ostane negdje neki trag onako. Zmisli, naš ono, lajkaš neku objavu od pred 5 godina. Da, od pred 5-10 godina.
0: Događalo se meni. Ok, slušali smo Pavel, mi idemo dalje, slušat ćemo u nastavku i Parni valjak, a vi ih možete slušati i uskoro uživo, i to u Kastvu na Kastavskoj crekvini 28. lipnja. Danas nisam svoj, otpjevat će sigurno i tada tamo, a i sada ćemo pustiti u eteru.

0: Danas nisam svoj, parni valjak, 12. mjesto.
1: Parni valjak je tu da zapali atmosferu još dodatno, pa s ovih 30 da odemo barem na 50 stupnjeva, ali neka, volimo mi to, pogotovo kad je riječ o glazbi, nego Filipe, kako je završilo ovo neslavno?
0: A nećemo sad o tome. Ništa, mako sam lajk.
1: Aha, dobro, okej. Okay. Nećemo ništa dalje pitati. Idemo dalje, idemo na 11. mjesto, tu nam je Belfast Food i Stella.

0: Stella, Belfast Food na 11. mjestu. Stella koja je izašla pred njihov 30. rođendan, 30. godišnjica benda ove godine, Belfast Fooda. A na 10. Da, lijepa brojka.
1: Da.
0: Na 10. mjestu još jedni Riječani koji pak novim singlom najavljuju izlazak svog nadolazećeg studijskog albuma. Riječ je o Fitovcima, riječ je o pjesmi Odvedi me.

0: Odvedi me, kažu nam Fitovci, naš prošlotjedni novitet, evo ga, sa 18. na 10. mjesto, dobar skok, dobar, nije loše. Evo nas sada u prvoj polovici, na 9. mjestu ovog tjedna, nam je jedno poznato ime naše glazbene scene, Marko Kutlić, uzmi drugi dio mene, ali Marko Kutlić nam je u petak bio i u pogonu.
1: Da, bio je u riječkom pogonu, u sklopu turneje Moram dalje, publici priredio večer ispunjenu emocijama, gostovanjima i dobro poznatim pjesmama. Bilo je tu nekoliko gostiju, na primjer Lou Jakelić, Rino Petrović i Neno Belan, koji kad je izašao na pozornicu, snažan pljesak je zaorio se pogonom i onda su zajedno izveli Rijeku snova. Osim toga, koncert je obilježilo to što je Marko izašao pred publiku, odnosno u samu publiku, na neku, ajmo reći, stepenicu i tamo izveo nekoliko pjesama u akustičnom setu. To je bilo posebno zanimljivo. Evo, to je kratak neki rezim. Nisam bio, ali sam vidio na drugim društvenim mrežama. Uglavnom, tko je bio, lijepo od vas. Marko je rekao kako je bio nešto nervozan i nesretan prije samog koncerta, ali da ga je publika i emocije da su ga vratile u život. Tako
0: je. E, to je lijepo. Pa dobro, vjerujem da su zaista ljudi uživali, tako da međusobna ta dobra atmosfera i pozitivna energija radi čuda. I ide nam Marko Kutlić, sad ćemo i mi se malo isto podignuti, ako već nismo do sada, za krajnje vrijeme. Uzmi drugi dio mene, 9. mjesto.

Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene na devetom mjestu. Idemo odmah dalje, na osmom mjestu također nešto friško od prošlog tjedna, kada smo se čuli s Mary iz grupe Meritas, najnovija njihova pjesma naziva Radio.

0: i došlo je vrijeme za servisne informacije koje ćemo započeti s vremenskom prognozom za Kvarner, Istru, Gorski kotar i Liku za sutra. Očekuje nas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala, moguće jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i na večer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Da, čeka nas po svemu sudeći jako toplo vrijeme, visoke temperature, a što se cesta tiče, vremenski uvjeti trenutno su povoljni za vožnju, ali ipak ima zastoja. A što ćemo, eto tamo upravo gdje su radovi i na nekim gradskim cestama. Ono što vam možemo reći od izvanrednih prometnih događaja i tih zastoja koji su na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, također su na više dionica Jadranske magistrale. Imamo i nešto obavijesti, evo baš za današnji dan. Promet će se odvijati tijekom dana na način da će se zaustavljati u kratkim vremenskim intervalima zbog snimanja filma na Jadranskoj magistrali u Karlobagu u smjeru Zadra i sve će to trajati sve do 21 sat. A sutra od 12 do 13 sati također izvodit će se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će tako i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulje, ali to sve već i znamo, budući da se odvija već neko vrijeme, ali dobro je uvijek napomenuti. I što se tiče još jedne informacije, imamo prometni centar grada Rijeke, obavijestio je javnost da je semafor na križanju ulice Antuna Barca i ulice Antuna Kosića Rika ponovno stavljen u funkciju, evo kao što znamo, zbog prometne nesreće koja se dogodila u nedjelju je bio izvan funkcije, sada je sve vraćeno nazad u onaj redovni dio funkcioniranja semafora, tako da evo za sada nadamo se da neće biti dalje ovakvih događaja.
0: Nakon prometa vrijeme je i za isključenje struje za sutrašnji dan na području Rijeke, bit će bez struje. Ulice Brune Francetića, brojevi 38, 41, 43, Kablarska cesta, brojevi 23, 28 od 30 do 38a Parni od 8 do 8,5. Zatim Kablarska cesta još od 31 do 33C neparni brojevi od 8 do 14 sati. Zatim Buzdohanj, Vršić, brojevi od 1 do 7, od 1 do 6 Njivice, svi brojevi te broj 9. Bajin, brojevi 6 od 11 do 23 neparni, od 12 do 32 parni. Bajčevo selo od 2 do 18 parni brojevi, zatim 3, 5, 7, 9, 13, 15 i 19. Griža od 16 do 34 parni, od 27 do 35 neparni. Rakovo selo broj 2, pod Sranicun, brojevi od 2 do 8 parni i od 7 do 17 neparni i vrh Čavje broj 4 od 8,5 do 10 sati bez struje. Podhum sutra bez struje, brojevi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A od 14 do 21, od 23 do 37 kroz 3, od 39 do 62, od 67 do 96, 142 kroz 1, 142 kroz 2, 142A, 142B, 143 kroz 2 i 143 kroz 3 od 8,5 do 9,5 sutra bez struje. Također, Novi Vinodolski sutra bez struje, bit će ulica Svete Lucije od 9 do 13 sati na području Mošeničke Drage. Struje neće imati naselje Matušani, Sučići, Detani Potoki, Juršići, Trebišća i Sveti Petar od 5 do 13 brojevi od 8,5 do 15 sati. I za kraj isključenja struje, sutra bez nje, Prezid, Gorski Kotar, naselja Opajki, Dolina Gorači, Kozji Vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid od 8 do 14 sati.
1: Idemo na isključenje ove struje sutra. Gdje će biti bolje pitanje, a idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan. Giuseppe Duele u Rijeci od broja 2 do 10 samo parni, od 8 do 12 sati sutra bez vode. Hosti od broja 71 do 82 od 7.30 do 14.30. E sad idemo malo dalje. Pehlin od broja 1 do 18 i Minakovo od broja 1 do 33 sutra vode nemaju od 8 do 14.30. 10. Još jednom, dakle, od 8 do 14.30, idemo dalje. Ulica Tijani, svi kućni brojevi Gušć, Tomasići, Pelinova gora i Brig. Sutra vode nemaju od 9 do 14 sati, ali uz napomenu da će na raspolaganju biti autocisterna. Idemo sada do ulice Dražičkih boraca, broj 17 i u Mole 7, 9, 20, 22, 24, 26. Sutra vode nemaju od 8 do 14 sati, također na raspolaganju autocisterna, a na području Viškova ulica Kosi od broja 34 do 37 kroz A, broj 44 i od 46 do 61 od 7.30 do 13.30. Još sutra bez vode bit će i potrošači u Gornjoj Iki, točnije ulice Put Braće Honovića od broja 14 do 42, Stubište Vrh Ike, zatim Put Javorike 13 i 15 i objekti u novoj ulici Put Biškopi i Put Biškupi broj 1, dakle ove adrese sutra bez vode od 8 do 13 sati. Također još se selimo u Volosko, tamo bez vode ulica Maršala Tita 1 do 21, Stubište Adeline del Mestri ili Meštri od broja 1 do 3, Šetalište Mate Tentora, Stubište Lipovica 2 i 3 i Ive Kaline 1 pa sve do broja 7. Ove su adrese na području Voloskog sutra bez vode od 8 do 14 sati i s tim završavamo naše servisne informacije kojih je bilo danas.
0: Hvala Bogu. Boris Štok, s njim nastavljamo Krokodil, 7. mjesto, malo glazbe, zagrli me.

0: svoje ime. Jako će ti biti lakše,
1: zagrli me. Boris Štok na sedmom mjestu. Nova verzija ujedno i posveta dvojici umjetnika koji su trajno obilježili regionalnu glazbenu scenu, Arsenu i Čoliću. Bio je to Boris Štok i njegova nova obrada Zagrli me, sedmo mjesto. Mi idemo dalje na šesto, tu nas čeka Atmosferik, Mi smo začarani krugovi.

Naš atmosferični duo, to su nam bili Atmosferik, inače, ako ne znate, Lado Bartoniček i Martina Majerle, mi smo začarani krugovi. Čini se da vam se ova pjesma sviđa, budući da se tu negdje kreće u prvih, pa ja bih čak rekla sedam, tako da dobra pozicija, bravo. Vidjet ćemo do sljedećeg tjedna kakav poredak nas čeka, ali sa sada uživamo u ovom koji nam je tu sada peto mjesto, naš prošlotjedni novitet, to nam je, a isto jedno poznato ime naše glazbene scene, Martin Kosovec, Mjesec na dlanu.

0: Martin Kosovac.
1: Je.
0: Mjesec na dlanu.
1: Je. Mjesec na dlanu, da. Pa dobro, u njegovom stilu bih ja rekla.
0: Je, ali moram ti isto tako reći da sam pročitao nekoliko recenzija, kažu da je mnoge podsjetila na najbolje izvedbe Massima.
1: O, pa dobro, dobro, evo sad kad spomeneš, mogu se uočiti neke sličnosti. A?
0: Da, malo
1: možda
0: da.
1: Možda je Massimo bio ipak utjecaj na mladog Martina, pa vidjet ćemo.
0: Moguće, rekao je Martin na to da gleda s velikim poštovanjem i ističe da je ovakva usporedba i kompliment, ali i obaveza. Da, da.
1: A čuje, Massimo je veliko i nezamjenjivo ime naše scene.
0: Da, Martin je to bio na petom mjestu, a na četvrtom mjestu Damir Kedžo, kojeg slušamo 3 mjeseca s pjesmom Moje lijepo.

0: Krošnjama proljeća pjeva
1: proljeća
0: Damir Kedžo sa pjesmom Moje li je, četvrto mjesto, ali dobro, ok, s obzirom da je to nije najdugovječnija, ali druga najdugovječnija trenutno nam pjesma na našoj listi, budući da evo još u proljeću smo o njoj pričali, a sad već lagano, mislim još uvijek smo u proljeću, ali što se temperature tiče, ljeto nam ide, li to ide?
1: Izvukla si se, da.
0: Izvukla sam se, da, ali spominjala se nekih 33 stupnja, evo kad već pričamo o tome, tako
1: sutra,
0: da.
1: Sutra nas očekuje sličan dan kao i danas.
0: Ništa, pripremite se, izvucite sve što treba za ljeto i kupaće i ručnike, zaštitne faktore, da. Šeširiće, sve. Uglavnom, to nam je to. Idemo mi na prva tri. E sad treće mjesto, Tondini, Fit, Divojke, Grace, Beli, preko Balatina.

0: Sunaj na Sunaj nam, Tondini, Fit Divojke, Grad se beli preko Balatina na trećem mjestu. Dosta dugo su zapravo bile na prvom od kad su se pojavile na našoj listi, to je pred pet tjedana bilo. Evo ih ovog tjedna na trećem mjestu. Sve to, naravno, zahvaljujući vašim glasovima koje i dalje puštate na Facebook profilu Crotsko Dil Radio Rijeke, puštajte to i dalje.
1: Sad, odmah sad.
0: Hvala vam.
1: Momentalno.
0: Odmah. Čekamo vas.
1: Da ne nabijamo napetost, nije samo sada, imate vremena.
0: Imate vremena, ali ima i Ema Bubić vrijeme za svih nas. Nalazi nam se na drugom mjestu ovoga tjedna. Pretposljednji put ju slušamo, već dosta dugo, zapravo od Dore. Ova pjesma se vrti radijskim eterima diljem Hrvatske. Mm-hmm. Ema Bubić, vrijeme za nas.

0: Ema Bubić i vrijeme za nas drugo mjesto. I sa time smo došli do kraja ovog tjednog krokodila. Naravno, družimo se dalje na Fejsu sa glasovima i sa listom. Vrijeme je da vas jedna ekipa pozdravi za oproštajnu dio, a druga nastavlja. Zašto? Zato što imamo pomorsku večer večeras, našu riječku.
1: Da, iz Rijeke kolegica Iva Črnjar Ivančan vam donosi najnovije priče iz te sfere. Do tad mi slušamo prvo mjesto i još nešto glazbe našeg Lucijana Kostrenčića i Ana Marije Ilić. Pozdravlja vas večerašnja ekipa. Urednik liste kao i uvijek Albert Petrović, tonski realizator Damir Milčić, odnosno Deni Gulija, glazbeni urednik Lucijan Kostrančić i Ana Marija Ilić. Dakle, sve to sastav koji se mijenja iz sata u sat, pa će vas tako onda u ovom satu pozdraviti i Ivona Pirobon.
0: I Filip Štimac.
1: I možda se čujemo, ne znam kad, Ivona. Ovo je bio moj zadnji krokodil prije ljetne stanke u nekoj skorijoj budućnosti.
0: Nisam zadovoljna previše s tim, falit ćeš mi jako, ali sretna sam jer ideš u nove avanture.
1: Nove pobjede.
0: Nove pobjede, ali dobro, bit će to sve okej. Filipe, a ništa.
1: Čujemo se. Prvo mjesto, Erna Fitz, Marin Jurić, Šivrom, samo ovaj dan. Bok!

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobra vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras u Pomorskoj večeri, uz nove osvježene džinglove za veliku stotu obljetnicu Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste i dalje na valovima ove emisije koju večeras emitiramo iz Rijeke. Upravo zato prisjetit ćemo se i pjesme koja je desetljećima otvarala ovu emisiju, Mornari, a čiji je autor iz Novog Vinodolskog. O tome kako je nastala ispričat će nam unuk autora pjesme, David Kabalin, o Davidu Kabalinu. Donosimo i najnovije informacije iz Perzijskog zaljeva, gdje su na brodu MSC Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu, na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku Fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjega Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje pomorske večeri koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija. E sad, popularna pjesma Mornari, kojom mi i dalje iz Riječkoga studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkoga studija, je prije dvije godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u pomorskoj večeri ugostiti njegovog unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što ste me pozvali.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskoga radija, 100. obljetnicu Hrvatskoga radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu pomorske večeri, kako ju zovu, a to su mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar drugog pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj drugi pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu, i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na otoči Čulavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što i sve svoje akcije izvode noću, zato što je danju bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti. A po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama u obitelji i među poznanicima često o tome pričao, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Sad je 19. ožujka 44. Otoči Čulavca, sredio Kornatskog otočja, noćna akcija. On je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbe.

0: rukopis i dalje čuva u fundusu muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali,
1: dede, da.
0: Da je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Ne, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna, tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom majskoj predstavi u Narodnom domu bila izvedena i odmah postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedećih godina, da bi, znači, u trenutku kad se na Radio Zagrebu osmišljava i kad nastaje Misle za Pomorce, sada je to već dosta afirmirana pjesma, neka stvarno reći, to jest bila neslužbena mornarička himna. Znači, pravi nekakav postrek i pravu popularnost u biti duguje Pomorskoj večerici u tim dugim desetljećima izvođenja i puštanja svakog ponedjeljka. Ta pjesma jednostavno ljudima ušla u sjećanje, ušla u emociju, ljudi su počeli povezivati te svoje najdraže radi kojih su emisiju i slušali. Tako da je to u biti stvarno jedna pjesma i jedna emisija koju su jedno od drugo nemoguće odvojiti. Ne?
0: Da.
1: Ta pjesma se danas identificira se Mislim za Pomorce, isto tako Mislim za Pomorce bez te pjesme je... Ajmo reći na neki način krnja.
0: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari, ipak on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
1: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelom, mislim, za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio.
0: Da.
1: Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da se uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
0: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov ili?
1: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je to recimo skraćeno od Davida.
0: Mm-hmm. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
1: Da, on je studirao šumarstvo, isto tamo je bila nekakva priča, on je htio više navrata pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo, što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj radni vijek proveo u eksportberbu na raznim mjestima, u Zagrebu, inozemstvu i najviše u Rijeci.
0: Uh-huh. I puno pisao na čakavskom, izdvojišu od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojiću nagradu grada Rijeke, izdvojiću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda Davida Kabalina iz evo našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas budete intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala. S nama je bio u Pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
1: Puno vam hvala, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitavoj obitelji što ste se sjetili i što puštate Mornare u vašoj emisiji.

0: Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca, brojke kažu da je više od 20.000 pomoraca i to na stotinama brodova i dalje je u Perzijskom zaljevu zaglavljeno. Brojke pak što se hrvatskih pomoraca tiče kažu da je njih oko 180. Mi ćemo o tome večeras u Pomorskoj večeri razgovarati s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske. S nama je Neven Melvan, želimo vam dobru večer i hvala što gostujete u Pomorskoj večeri.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Za Nevene, da za početak kažemo da je i dalje u Perzijskom zaljevu zaplijenjen brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. To je situacija koja traje otprilike mjesec dana od kako je revolucionarna garda Irana zaplijenila taj brod. Kakva je situacija s našim pomorcima i ne samo s njima nego sa svima? Vjerujem da imate tu informaciju jer ste preko obitelji u kontaktu sa našim pomorcima.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, koliko bude moguće i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način i taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Jel? Oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da evo, nismo pametni kako to ishendlat i kako uopće zatražiti da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
0: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekakvo putovanje automobilom ili bilo kojim drugom vrstom transporta i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne moramo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, mm-hmm. a ne samo dva Hrvata i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
0: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom? Koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
0: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva, bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u kojoj se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
0: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalno u komunikaciji, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. Pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. I Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa sliče sa strane ministarstva vanjskih europskih poslova, ali očekujemo da ali kontakt jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
0: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru, mi ovdje je samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
0: Mm-hmm, jasno, jasno.
1: Imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije, tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
0: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee. Tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
1: U svakom slučaju to je top tema u ovom trenutku i na bilo kako očekuje se političko rješenje. Niko normalno ne želi da se ova ratna situacija nastavi i da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled, i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se otvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovce svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
0: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode. Evo, ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli nekih velikih igrača koji prilično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima i igraju se vrlo neozbiljno sa čitavim sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
0: Jer mi govorimo zapravo o radnicima. To su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu...
1: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao, zarađuju za... roba koja je uobičajeno dolazi iz Perzijskog zaljeva, i sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
0: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
1: To je veliki pritisak pomorac i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjevna i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći. Tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putnoj anonimnosti, oni mogu biti razgovarati sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
0: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka, i to govorimo od početka rata. ovog rata.
1: Tako je, znači skoro 10%, ne skoro, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama, oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
0: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
1: Da, to su strahovite brojke.
0: Da.
1: Taj broj rapidno raste iz godine u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti, kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji registriraju brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu, i onda razno raznih oštapljeni da ne mogu drugačije nazvat, koriste tu priliku da sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište pokuša ostvariti nekakav profit, i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
0: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno govori.
1: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara PO box u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude svjesno kreiran totalni nered, pravni nered, i onda upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
0: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
1: Zamoljeni smo, od struke smo zamoljeni da to napravimo, i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomorci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
0: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje
1: također,
0: tog upitnika.
1: I na stranicama ITF-a i ITF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
0: Da, pred kraj našega razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo kažem, u pritvoru su, no kao sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci.
1: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato jer znamo kakvi su ti, kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci i kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on je ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja svoju karijeru, on izbora nema, on će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svoje obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom kostom pristvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
0: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kosanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum i raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3.7 i 3.4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam manje, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, pila se kava.
6: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko na ide. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofa.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteoalarmom. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna je od 29 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Hrvatski radio, prvi program.

kretanja brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennore. Ape Argos u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arapski Emirati. Aida Luna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Delicioza u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

0: U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Moderator susreta bio je doktor znanosti Jakov Karmelić, koji je predstavio gošće koje danas obnašaju odgovorne i važne funkcije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, zatim članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac, Ivana Jeličić, prva časnica plovidbene straže u Jadroliniji, te Barbara Kosec, treća časnica plovidbene straže u Jadroliniji. Večeras u emisiji čućemo za početak dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci Anu Perić-Hađić, a nakon nje u nastavku emisije čućemo i Barbaru Kosec, treću časnicu u Jadroliniji. Htjela bih vas zapravo odmah u početku pitati za dojmove nakon ovog današnjeg, nazvat ćemo ga razgovor, je zaista bio jedan otvoren i vrlo iskren, reći ću, razgovor. Dekanice, jeste li ga vi tako doživjeli, odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Prvo, kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera, atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje, a ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje. A mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni, tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena, neke od njih ćemo čuti u emisiji, to su i časnice i članice uprave Jadrolinije, dakle žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju, mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila ekonomski fakultet i igrom slučaja došla raditi kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera, korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se evo mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom, gdje sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije, i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznati da sam možda tu i neki tipičan žensko pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjet izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama, hoću li ja to sve nekako uspjeti. Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pred godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samokritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja sam
0: to i dobro.
1: To. Ja
0: možda
1: sam
0: možda je u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha, tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, koliko studentica zapravo dolaze, odnosno imali tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku, sad može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rijeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali imamo ih. ne, samo su rijetke. A što se tiče kopnenog smjera, naša logistika i menadžment, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo ja bih rekla čak i u korist studentica u odnosu na, na studente. Uh-huh. Tako da, bez obzira na ova tri smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj jedan ženu na brodu, kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati, pokazati da je moguće, i takva je jedna industrija koja se u Hrvatskoj smatra tradicionalno muškoj. Ma ne samo u Hrvatskoj, da. Budimo otvoreni, možemo zapravo u svijetu. Da. Pričali smo, evo, baš danas sam se na panelu pričalo i odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto je ovo muška industrija, da. Kažem.
2: Ali s druge strane, razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi. Ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputović iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio današnji razgovor, na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
1: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina, 50%, mislim da se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, krenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje za to. Školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve moramo sačekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
2: Da.
1: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Uh-huh. Međutim, evo, danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija, ili su preko drugih kanala došla do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da,
2: da.
1: Evo, To me danas jako razveselilo, zapravo, kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
2: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti, konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak, čak i kadeture mora to sve odraditi, a onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CMA, CGM, ja mislim,
1: da,
2: firme,
1: da.
2: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i vi će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako, je. Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji.
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije, otac pokojni, nažalost, bio i

0: je zapovjednik, također i stric, a i mama isto s mamine strane, dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom morskom, pomorskom štihu.
1: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
0: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako blizu, ali jednostavno pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su vodile, navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
1: I nakon toga fakultet?
0: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
1: Prvo vaše zaposlenje, gdje je bilo?
0: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
1: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
0: To je ipak kopno, nije more. Svakoj razlika ženi, razlika je naravno. Kad idete prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako.
1: Kako
0: i kad znaš
1: ostvariš.
0: Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte i roditelje po tom pitanju, ali pamet u glavu i postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
1: Da. I da imate znanje, to ste
0: i da imate znanje, da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecati znanje.
1: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
0: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
1: Ali, ali opet je prije ali, toga nešto
0: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
1: A možda ali, i zdrave ambicije.
0: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
1: drugačije
0: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
1: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
0: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palubi. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
1: Kratko bih htjela samo spomenuti i ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
0: Tu sam napravila kadeturu. Tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir. Znači, ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu u sklopu. 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica. Danas je to lakšaju telefoni, ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Znači, opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. I meni je ostao, da, teže bilo, definitivno teže, jer to su puno teži
1: to je bilo brodovi.
0: To je bilo španjolska posada, nešto je bilo i Marokanaca. Da, mene su jako dobro primili. Ja mogu reći da po tim pitanjem meni je bilo lijepo. A je bilo i naših ljudi, jer to je ipak zaposleni je dosta i naših ovdje riječkih komandanata. Tako da meni prvi komandant koji je bio i bio baš z Rijeke. I to mi je bio jedan plus opet. Tako da i uz to malo što sam ja otputovala van, odlučila sam se tako, ja sam ipak srela nešto svoje.
1: Da, ono kako se reče kušić doma.
0: Tako, ipak imate nešća vas spominje na dom.
1: Da, da. I znači nekakav daljnji put, neka vaša želja je dakle položiti taj ispit, želja vam je biti zapovjednica broda i u tom smjeru profesionalno ćete se dalje razvijati.
0: Pa to je to. U Jadroliniji. Što ste rekla. Pa za sad je Jadrolinija, definitivno, kao svaka kompanija ima dosta, kad gledate dobro, kao svaki čovjek, kad gledajte dobro u čovjeku i tako će sve ići pomalo, pomalo stvari se mijenjaju.
1: Ipak na bolje
0: i budite ustrajni u tom ne mijenjati svoj karakter da bi postigli cilj. Budite svoji, budite dobri.
1: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili
0: pa
1: barem
0: to,
1: hobi.
0: Pa slušajte, hobi, mislim i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo stavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike, da više su apstraktne, ali su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
1: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
0: Evo ga, odlično.
1: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
0: A sigurno ću morati ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
1: To evo će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenuli te korijene zapravo isto iz Kostrene.
0: Nego čas, sad ćemo malo po domaći.
1: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrena, ali tu je i Lošinju kombinacije.
0: Ma tu je u Lošinju kombinacije, to je obiteljska kuća gdje jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
1: Tamo znači slikate. Uglavnom
0: tamo slikam,
1: na
0: tamo jednom na kopnu.
1: Nismo vas nikad uspjeli sa Pinelom i...
0: Nažalost, to mi je nekako, baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
1: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosec, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
0: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: Ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja, je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija. Iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje i pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan kvarnerski most, tako ste ga nazvali. Naravno, most u vidu jednog katamarana koji će povezati kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu i zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most, linija koji će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezonu, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima, cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija. U pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30. kolovoza.
1: Tako je, s tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba, koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete, kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža i do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 eura.
1: Tako je, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kaže ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidjeti što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanja, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje je kroz jednostavan chat, vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet kad se spremate za put, a niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom, jer ga mi cijelo vrijeme unapređujemo i sukladno pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio u digitalnom obliku.
0: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za dva tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za dvije sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku dva tjedna imamo nacrte svih predloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
5: Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rad. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosto Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo, nagodbu Kostanjevića s USKOK-om u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica, kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći, koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenog kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram da je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,300 milijuna eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i skloni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora. Oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu, a sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili, među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtvi i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
19: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Social ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
6: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lavi je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak, u kojem nas privlači ideja moći nad drugima, kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći, koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu, o važnosti moralnih pitanja papine enciklike, danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija u kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
20: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
7: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
8: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
20: U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
22: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinske sestre.
23: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorica monografije Nana Palinić.
24: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda, nije to samo mjesto kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
25: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
26: Do sad smo ih još zabilježili 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
20: Potres su tako osjetili i Kninjani.
3: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam Ani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
9: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
9: Ne, pila se kava.
10: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
4: A nije bilo strašno?
20: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u Južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji neobičajno toplo, najtoplije

0: prvi premio Davor Lulić.
1: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Ušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
2: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strjelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožar, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
2: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
1: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Ciboru s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
4: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
1: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
5: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedeći utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
1: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebitana udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
6: Kronika dana.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
8: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
8: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
8: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdjevića.

0: Lazarević.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag-Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje 2 novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicima iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo, zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo, za goste, naše sudionike izvan Hrvatske. Ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njima.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance. Tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive, isto katoličke crkve, katolički, znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne. Utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
2: Vijesti.
0: Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati, treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
4: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožar, sve lakše.
3: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu, bolja od nje su uvjedljivih 6-3, 6-0, bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supanika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras ju emitiramo iz Riječkog studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga, tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija kako se bavi Hunger Games,
0: znači slično, na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našao, svrsishodnost boravka i bitka na kopnu, i da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih, posložiti život na kopnu, na tvrdom.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Voloskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima je na moru sve plavo, nigdje zeleno, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge. To je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade, uče keći.
0: Znači,
1: mora privući pozornost. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi o čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava. Pojava kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo na, baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo.
0: Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju, što možemo očekivati u oku ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa na više.
0: I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo, da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila, nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla, a možda, možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine
0: riječi. Slušate ženu.
1: Da, da, kaže se, slušam, najbolje tako.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu hvataju balans prisjećajući se mladih dana, kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terace na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi, pravcati film u kojem su oni nekada bili, subjektivno rečeno, glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, naravno. A zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas, kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo. Još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi, plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeve sa nekim zapojnicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande i tako dalje.
0: I takozvane zapovjedne odgovornosti.
1: Jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina, kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo, tako da se to nažalost danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovornost i dalje. Amen.
1: Reći ću vam, ja inače u knjizi sam bio dosta realan, iako je knjiga ovako ležernog karaktera, ja volim pisati ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam ubacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka osnova postati ono java, znači da si ono što si zaželio i postigneš ako si dovoljno uporan, tako ova druga knjiga, osim samog plovopisa, ako što ste me vi naučili prošlog puta, se kaže za putopis brodom, upoznavanja kultura, bivanja na brodu sa recimo konkretno s kineskom nacijom, mene samo kao Europljanina, tako ima dio publicistike koji se odnosi na riječki, takozvani pomorski pravac, našu luku Rijeka, pogled sa naše pomorske strane na to što se objavljuje u medijima. Ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
0: Arsene, je li ova knjiga intimnija od prve ili?
1: Ne, rekao bih da je prva bila mnogo intimnija, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubai i baš u tom trenutku je prije 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastale su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. I onda je bio problem i uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno. No brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitam napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju. I poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti šahedronovi letit i zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je jedan naš eminentni pisac je reklamirao svoju knjigu prije dvije godine na Valomja radija i tada sam se toga sjetio zaploviti s nadom da ćemo ostati nazlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno kod strojarnice i svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
0: Ljudi, tako je.
1: Zaboravlja se da su to ljudi.
0: Koji imaju obitelji.
1: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlani svim tim operacijama našlo što se zadnje godine događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda sam računao da bit će sve u redu, mi smo ipak Kinezi poznavali.
0: Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
1: Bilo je sve u redu, osim što svi pomorci znaju da je u Perskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas, neki imaju i na satovima, GPS se koristi svugdje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu, jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. To metanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
0: I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji, dakle puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu nego i baš životu jednog pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se i jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
1: Da, pokušao sam kao i na predstavljanju, premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati taj Perski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube, internetu, koga to interesira, ali
0: ipak je živa riječ živog svjedoka puno važnija.
1: Pokušao sam kratko opisati kako je stanje svijesti uma u samoj Perziji, koja je međena Iranom, muslimani šiti, mislim da su oni, Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole, da tako kažem po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak, koji je nažalost prije 30 godina imao rat, koja je zemlja koja, ne znam, vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuwait, imate Katar, zemlju koja, opet kažem po navodnicima, pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i naše grijanja i tako dalje, sve je to povezano. Imate Emirate, to je njih sedam objedinjeno u Ujedinjene Američke Emirate, koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fuđajera koje je u Omanskom zaljevu, koje je izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što je jako puno pogađa jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Tako da, kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentar seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina, mala bara puna krokodila, tako vam je Perzija, puno raznih silnica i svi su jedan protiv drugoga, ali nekako idu naprijed, ne.
0: I 200-tinjak hrvatskih pomoraca.
1: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshora.
0: Da, da ima, tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je, u nezavidnoj su situaciji, međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo, a isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu, oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
1: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama, tako recimo kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi i neozlijeđeni, s nadom.
0: Zaplovili ste s nadom?
1: Zaplovili s nadom, iako znamo što kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak. Jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom warlike zone. I piratske vode su vrlo blizu, Babelmande bio omah ispod ulaz u Crno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule, tako da su moji Kinezi, koji Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo, no međutim toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse, mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, šta piše

0: Vi zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije evo do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije 2 tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali sve?
1: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil. Znači, predstavljanje vršim sa mojom suprugom koja je ujedno i urednica knjige. Iako će neki reći da je onaj pisac knjige, ne vjerujem.
0: Ali vi ćete to demantirati.
1: Da, ja sam osobno to pisao. Ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran i interakciju. Volim spostaviti interakciju s publikom, ne samo kroz pitanja, nego kroz digresije. Tako da je jedan novinar opisao da sam imao vrlo sa digresijom vrlo intimno predstavljanje i pokušao sam objasniti onako iz ljudske strane, ne pretenciozno, ne stanovništvo jednog zapovjednika broda, nego običnog pomorca, što u stvari to jest i što sve pomorci proživljavaju, jer nas većinom doživljavaju samo kroz neke stereotipe, pretežno financijske aspekte, iako ne razumiju recimo podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40%, većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dogodi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća je u biti većinom premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, evo i kažem, usporedite jednog pomorca sa, ili kapetana te zapovjedne odgovornosti sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. I kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađu prtljazi Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebali otvarati svaki kontejner.
0: I što bi vi to trebali raditi?
1: A ne smije se.
0: Kao zapovjednik
1: da,
0: broda.
1: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o ti nekim bruto plaćama i to dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto, jer svi su na isto poslu, svako ima svoje zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
0: Da. Od svega ovoga što ste nabrojali, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
1: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti, WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražaju, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu riječ.
0: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa 7 kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
1: Da, ja uvijek pokušavam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopno i ako uhvatite vremena, da, neka drugo vrijeme, u luku ne možete ući. Vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji, prošle godine imao sam predstavljanje knjige u Splitu. Prisustvovala jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, ujedno i kapetan. Ona je spisateljica i jako su

0: lijepo iznenadili, to mi je bio otisak nekog prošlog vremena, jer gospođa sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su mi baš s ono oličenje nekog vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su me iznenadili samim dolaskom. Oni stari ljudi da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako jedan eminentni pisac je rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije.
1: Aha.
0: Ja kažem, dobro, nisam napisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nije to vremena koja je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
1: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
0: Ne, niste. Ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan, i osim što je ima romantične to putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez fuliranja, nešto što bi trebali ljudi znati. Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki bekli ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako čadu imam kanočal ili kad dalekozor, pogledam, pa pogledam prema Omišlju, vidim koliki je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim od pogleda. Idem kroz grad, pa se prošećem preko Mololonga, Riječkog lukobrana, i vidim čas se to dela o Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju. To je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
1: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete, recimo, ovu novu knjigu Plavo oko?
0: Pa važan je, često ga koristim, jer sam ta neka društvena događanja i događaje recentne u, recimo, u Riječkoj luci, nezgoda mladića broda Gale po drugi puta opisao na jedan ironičan način, plevši se pomalo u politiku gdje mi nije mjesto i gdje se ne snalazim, no morao sam napraviti jednu metaforu na društvena događanja i potezanje takozvanih crvenih linija, odnosno militarizaciji Riječke luke, koja je povezana s jednim zakupcem mnogih prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla, evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli recimo je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja. Tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, a ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
1: A često ne čitaju više od toga.
0: Da, nažalost.
1: Da, nažalost.
0: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima što je na stvari pomalo te ironije ili sarkazma.
1: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da nam ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
0: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
1: A, nikad vas ne pripremi.
0: Onda ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, jer svako pričljivi, brbljivi bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko ovako. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam se sav oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas, prvo primo, pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, probam i upitnici u glavi, neki čudan ukus. I pitan zove kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Jeraj, ne. Ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
1: Pred vama je još nekoliko promocija.
0: Budući da sam na relaciji Krk-Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa Muzejom pomorske baštine Dubok.
1: U Malinskoj.
0: Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u Jižnici Ogrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske
1: da.
0: I Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
1: Oni su bili sada i na riječkoj promociji, ili tako?
0: Da, bili su na riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao, da li može gostovati njegov sin? Jer je more i govorite, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo tu Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako ljudi se dešavaju glazbom i svakan čas na tome.
1: Apsolutno. I lijepo ste spojili vi da. Ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepša na gostovanju. Bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja. Ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod, pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna. Pomorac na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbići, ne znam, ali vidit ćemo.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer. To je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantičnija vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskoga radija, gdje uvijek volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a riječani i riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana i Vetac. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobro večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel tako?
1: Jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo, da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment i onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još vršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok Fjumanka. Nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživljaj koji će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare i vlasnike svih vrsta plovila. I ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi rijeka. Upravo je to način kako bi se rijeka trebala dogoditi, da svi skupa surađujemo i ujedinimo taj potencijal da ljudi imaju razloga doći u rijeku i ostati u njoj.
0: Za naše slušatelji koji nas ne slušaju u rijeci, da im malo dočaramo zašto je to važno, to povezivanje s rijekom o kojem ste sada govorili i gdje će konkretno taj otok biti.
1: Rijeka neobično zvuči, ali grad koji se formirao oko luke i oko brodogradilišta zapravo je nekako kroz godine zaboravio živjeti, jednostavno živjeti uz to svoje more. Nama nije prirodno se okupiti na moru s barkama na nekakvom spontanom koncertu, kao što nam nije ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno ono, uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se upustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje povodom otvorenja i taj parti Fjumanke, otok Fjumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert Uplovimo s Fjumankom u riječke ljetne noći bi se dogodio u glavnoj luci, a treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popiti kavu ili jednostavno sjesti u život.
0: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila, jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da na parking, da. Čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u rijeci, oko rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, to je bila intencija da se Pa ne znam, kako jedan od naših prijatelja Fimanka rekao, Rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu u tom našem gradu, a uvjeti u Rijeci su sa lukobranom, sa longom, sa svim što imamo, predobri za okupljanje, predobri za vezat se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je. Sveti vid nas čuva od vjetra da ga nema previše i da, u svakom slučaju ono, od okretanje rijeke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
0: Da, marinu još čekamo u Porto Baroši, što smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme, ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako da. Evo, 150 do 200 brodova se okupi i to je nešto ono što velika većina dođe izvana, jer evo, sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
0: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno 27. godinu već besplatno sve. Nije samo vez, besplatno, nemaju nikakvih troška osim dovest se, dojedrit, doplovit i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači nekakav uspomenu nekako na tu godinu. Mm-hmm. Da je bio i on.
0: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
1: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu, da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da poslove ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dule i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio njegovih glazbenih gosti u Finta de Monaco upravo obrađuju punk i rock verziji njihove pjesme. Mm-hmm. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
0: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
1: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke. Jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koje su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala Fiumanka za djecu koja jedre u klasi Optimistu, su učenici. I imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi i niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
0: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike Fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno, u podne.
2: Po prvi puta, nije.
0: A nije?
2: Ne, ovo godine po prvi puta u 13 sati.
0: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarem, odnosno nekakvim onim ljudima koji se tim sportom bave duže vreme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je. Ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači da dolazi kasnije, dolazi u podne. I nerijetko smo ga čekali na startu po sat dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili. Mm-hmm. Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi. Ali evo, na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima mm-hmm. koji jede.
0: Mm-hmm. Okrenuti malo maestralu svoju koristu.
2: Pa da, iako termike se mijenjaju, znamo da je vrijeme, da vrijeme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali nekih regata Fiumanga koje smo nazvali da puše Fiumanga, jer su neki vjetrovi koji inače nisu puhali mm-hmm. nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
0: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno Maxi Krstaša za ovu godinu?
2: Da, ima. Vraća se i Shining, peterostruki, ili ne znam, mislim da je peterostruki pobjednik Fiumanke, i dolaze nekakvi novi Maxi Krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu ne, mi se to se ne propušta, moramo doći, ali evo, tih Maxi Krstaša su u pravilu problematični jer su skupi za održavanje, skupi za jedrenje, samo osiguranje broda za doći na regatu je skupo, tako da drago nam je kad nekakvi novi, evo dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se nekad zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi trilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedre u Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da neki novi brodovi koji još nisu bili, to mi posebno drago.
0: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu Fiumanke, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
1: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce Fiumanke, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
0: Osim majice, to je važno.
1: I otvorena luka.
0: I otvorena luka, naravno.
1: Pa je,
0: da.
1: Majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica Fiumanke nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem.
0: Da.
1: Tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam ja da biš dobil majicu.
0: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fiumanka ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fiumanku koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja, kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja, sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fiumanku. Hvala vam.
1: Evo, i pozivamo svih, iskoristit ćemo što prilike.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkog studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić. Emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć. Našim pomorcima neka je mirno more.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
6: Pa i to, to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak, u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3.7 i 3.4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
10: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supornika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dočiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski